ordet, så den hellige ånd er ett med ordet. Han er her. Så vil du oppleve den hellige ånds gjerning på deg, så bruk ordet. Det er åndens sverd som er Guds ord, står det. Så den hellige ånd var ikke bare der, og så lot han skriften være, og så ligger det så i død bok. Jo, så lenge hun ligger i bok, og så utretter hun ikke noe. Det er jo i hjertene hun skal, ikke sant? Men den hellige ånd er i skriften. Det er den andre betydningen, sier Hugo Odeberg. Og den tredje betydningen han sier er at den hellige ånd blir gitt til oss gjennom skriftene. Så når du sitter under skriftens ord, så er den hellige ånd virksom på deg. På deg. Da ånder den hellige ånd på deg, altså. Vel, i lov og evangelium. Og loven kan ikke frelse, men han døde, dømme, anklager, gjør deg skyldig. Men det er den hellige ånd som gjør det. Han ånder på deg. Og så er det evangeliet. Ved den ånda, den hellige ånd, livets ånd, inn i ditt hjerte, så du blir levende kristen. Det er det ordet som gjør det. Og det er ved å ta imot ordet. Er det lite vi har her? Og nei. Bort med mennesketanker og menneskemeninger. Vi har fått Guds eget ord. Der Guds hellige ånd, den tredje personen i Gud, er virka og gis oss. Det er store ting. Ja. Så dette må det gi videre, altså. De skal ikke bare ta imot det selv, men det må gi videre da de har hørt om skriften. Så neste generasjon kan vite hva det er Gud har gitt oss for guddommelige skatter vi har. Heimen. Og da rimer det fint lite at du sier, ja, Bibelen er så viktig og så viktig. Og så ser ingen det i livet. Jeg kommer på Odland, altså. Han talte om Jesus som den gode hyrde. Og da sier han da at mange i denne salen, og da var det masse verslige mennesker også, sier de tror det som står i Bibelen. Men det skal jeg si er en satanisk løgn, sa han. Hadde de trodd om ikke mer enn dette ene ord, Jesus er den gode hyrde, så hadde de stått opp og fulgt han av bare egoisme, sa han. Ja. Så det er noe å tro. Altså, hvis du tror Bibelen er Guds ord på ramme alvor, ja, jeg kan bruke et bilde til da. Hvis jeg roper, og nå er ikke det troverdig, så det kommer ikke til å reagere på det, da brenner i Skjevelands misjonshus. Men hvis det da var sant, og det begynte å kjenne, ja, det var fine ord. Virkelig fine ord. Si det en gang til. Hæ? Hadde det vært på den måten det hadde reagert? Jeg tror hvis det var ramme alvor, så hadde det reagert på den måten at det så etter nødutgångene, og var det ikke ute i gongen av brand, så hadde det sprang ut og stilt dere utenfor. Det håper jeg det hadde gjort. For det skal vise om du tror det. Ikke sant? Og tror du at den hellige ånd er i skriften? Tror du at dette er den evige Guds ord til oss? Får ikke det følge i heimene våre? Får ikke det følge i livet våre? Får det ikke følge når vi er sammen som kristen? Ja, vi må snakke, hvordan har du det, hvordan går det med sauene og alt det der er viktige greier, vi skal ikke snakke ned sånne ting. Men vi har jo fått Guds ord. Og da skal vi ikke bare ta på oss en sånn helgedagsmina, så da er det i helgene, ja, dere snur med munnen kristelig. Nei, det største meg, si det igjen, det største du har fått Guds eget ord, så bruk det da. Og nå er det stor forskjell hvor flinke vi er til å lese, hvor flinke vi er til å huske. Det går ikke på det, ser du. Dette ordet gir deg ikke til en professor i matematikk, men dette ordet gir deg vis til frelse. Og det er like godt, her kan spebarnet vasse, og her kan elefanten bade, har jeg sagt, og det er sant, det er dybde for alt. Så
For det står da at det er åpenbart at skriften er jo klar. Guds ord er klart. Og det er noe av det viktige. Skal det være lys, så må det være klart. Hvis det ikke så er det mørke. Ditt ord er et mørke for min fot, står det da i Salme 119. Når det står det lys. Og det er fordi skriften er klar. Men selv om skriften er klar, så trenger vi et under hvis jeg skal se det. Og det er at Jesus åpner skriftene for meg. Ikke sant? Ellers er det stengt. Tenk på fariseerne som lærte skriften uten at de så ingenting. For Jesus åpner ikke skriftene for dem, og de lot han ikke gjøre det. Og derfor skal vi si en ting til før jeg går videre nå. Og det er at selv om skriften er klar, så trenger du et guddommelig under hvis det skal bli til hjelp for deg. Og det er at Jesus åpner skriftene. Husker du når de gikk til Emmaus og var helt forvirret og forstod ingenting? Og så kommer Jesus og går i lag med dem. Og da han ikke gjør det, han sier, her er jeg, nå må ikke de grine mer. Men i stedet så begynner han på, liksom på en omvei, på en måte kan vi tenke. Han begynner å åpne skriftene, og så begynner han å legge ut. Og mens de går der, så blir det mer og mer fyr i dem. Ja, men det stemmer jo. Og så sier de etterpå, brente ikke hjertene i oss når han opplot skriftene for oss. Og det er den brann Gud gjerne vil se i sin menighet. Hvem åpner han for? De små. Han er skjulta for de vise og forstandige. Han er åpenbærere for de umyndige. De altså som setter seg ned ved skriften sine føtte. Unna skriften, ikke over. Det er ikke du som skal behandle skriften, men det er skriften som skal behandle deg. Ja vel, hvor langt er vi kommet nå? Så står det videre at skriften er nyttig, og det ordet synes jeg er for svagt altså. For det er altså nyttig. Vi har et hus fullt i rot hjemme, så det skal nå egentlig rives huset, men vi kan ikke rive det når det er så mye rot, som er kanskje nyttig. Kanskje nyttig, som vi har lagt det til sies. Hvem vet hva som er nyttig? Er det noen samlere her, så kan de forstå seg på det. Det blir litt rot stund nå. Det er liksom så svagt. Men nyttig her betyr virkekraftig. Skriften er kraftig. Den er virkekraftig. Vi ber stund, og det gjør predikanten også, og sikkert jeg har gjort det mange ganger også. Vi ber om at Gud må gjøre skriften levende. Er så forgjeves i bønn. At han kan gjøre meg levende, det kunne jeg bedt om. Men skriften er levende. Guds ord er levende og kraftigt. Det skal du slippe å be om. Men du må be om at han må åpne det for deg. Ikke sant? Skriften er levende og kraftig. Det virker kraftig. Skriften kan noe som ingen andre kan. Bare skriften som kan. Den er virker kraftig. Det er ikke, du kan ikke opplyse deg så du finner veien til himmelen. Nei, men det har Gud aldri tenkt. Skriften opplyser. Du kan ikke omvende deg til Gud. Men det har Gud aldri tenkt. Skriften omvender deg. Du kan ikke bevare deg som kristen. Nei, men det har ikke Gud tenkt. Skriften bevarer deg. Det er min trøst i min elendighet at ditt ord har holdt meg i livet. Du kan ikke gjøre deg til en fruktbærende kristen. Nei, Guds ord kan. Hemmeligheten i Guds rike, det er Guds ord. Det skal være et guddomsord som skaper hva det nevner. Det er kraftigt. Og da forstår dere, det er nyttigt, det virker kraftigt. Og så kommer fire ord. Til lærdom, til overbevisning, til rettling, til opptukting, ja, oppseing i rettferd. Og nå skal jeg prøve å si litt om det.
Og hvor heldig er det så har den dagklare sol og ikke bare den månelyset i skapelsen. Folk vet snart ingenting rundt oss. De er helt forvirret. Og vet du hvorfor de er så forvirret? De hører ikke på hva Gud sier. Du vet hvorfor du finnes. Den Gud som har skapt verden, den Gud som har skapt deg. Og du er gutt fordi Gud ville du skulle bli gutt, og du er mann fordi Gud ville du skulle bli mann. Og du er jenta fordi han ville du skulle være jenta, og du er kvinna fordi Gud ville du skulle være. Det er ikke noe feil der, ser du. Du vet det, for det har Gud lært oss. Og han har ikke skapt oss en tilfeldighet som ikke vet noen ting der før, men ikke noen ting å vite. Men han har skapt deg med et mål. At du skulle være hans. Og så vet du hvorfor det er så mye vondt i verden. Det er fordi djevelen har lokket menneskene inn under synden, som er kommet i synden og djevelens makt. Folk vet ikke. Ikke det nyttig å vite hva Gud har fortalt? Så du har vet det. Det har skjedd et syndefall som menneskene kommer på avstand ifra Gud. Men det er jo sånn som det kan, sant? Men tenk hvor stor kapital du har for deg som ikke kan det. Og så vet du hvordan Gud ifra evighet har planlagt i frelse. Der han vil ikke ta på menneskene, men han vinner oss tilbake så vi skal bli arvet i lag med Jesus i evighetenes evighet. Og da har han offret det dyreste han eier, så dyr er du for Gud at han har gitt Jesus i døden for din frelse. Sånn elsker Gud. Folk vet ikke. Er det ikke nyttig å bli opplært? Og så vet du mye om fremtiden. Ingen kan si noe om fremtiden, sier folk. Jo, det kan vi godt. Vi vet veldig mye. Vi vet at det er fremtiden i Jesus i hånd. For nå sitter han med allmaktens høyre hånd og styrer alle ting. Til slutt skal alle ting ligge under Jesus sine føtter, i hans makt. Og vi vet at Jesus snart skal komme igjen i herlighet. Vi vet det. Ja, hvordan vet vi det, folk? Nyttig til lærdom. Er det ikke godt å vite? Og så vet vi om den eneste veien som fører frem til Gud. Altså, ingen menneske kunne tenke seg til om de tenkte i 1000 år. Hadde ikke hatt fnugg av anelse. Så Gud åpenbart det for oss. Jeg er veien, sannheten og livet. Kom til meg, det er så tungt å bære. Og som jeg skal det få hvile ut. Så har du fått kunnskap om det dyreste som finnes. Så du kan gå... Du kan orientere deg. Det er lys. Det er ikke et kaos, mørk og tilfeldighet og vitser alt sammen. Hvorfor er vi her med bare en vits? Det er tilfeldigheten i vold alt sammen. Og ingen vet noe. Jeg håper de ser meg der oppe i stjernen når de ser dø, men det er kanskje ikke noe jeg vet. Folk vet ingenting. De går i mørket. Uten Guds ord. Og så har du fått guddommelig opplysning. Så du kan vete det sikkert. Du kan hvile deg på det, og du kan dø på det. Det er sant. Er ikke det nyttig? Skriften er nyttig, det lærer du. Men det er ikke nok for Gud at du blir opplyst i hovedet, ser du. Selv om det er veldig viktig i erkjennelsen. Men det neste til overbevisning. Og der vil Herren inn og tale mer med deg. Så det ikke bare blir en viten, men så du ser, det er jo jeg så synder mot Gud. Det er jeg som er skyldig. Det er jeg som har stelt meg sånn at jeg under Guds dom. Og nå er jeg overbevist. Det er ikke du som har en overbevisning, ser du. Men det er overbevisningen som har deg. Så tar Gud tak i deg, så holder han deg fast, så du vet. Jeg var inne i Hardanger, de spor i, og hun klagde sånn over at hun var slik et syndig menneske, og så så mye svart. Ja, vil du ha det sånn, sa de. Jeg har det sånn, sa hun.
Hun har ikke noe å velde seg til. Nei, det er ikke. Og jeg tenker på hvor nyttig skriften er. Du vet, jeg leste om Adam, som gjemte seg for Gud, og så skyldte på kona. Og før jeg vet ordet tåret, så ser jeg Øyvind akkurat på samme måten. Har lyst til å gjemme meg for Gud. Har lyst til å skylde på andre for alt som er, og så videre. Og så leste jeg om Kain, så fikk sånne stygge tanker. Han var hatefull og misunnelig på broren. Og så så han ned. Og så kan jeg huske tilbake hans. Av og til jeg syntes far hadde vært urettferdig mot meg. Og så gikk jeg stiv sånn og tenkte. Og så kom det. Hvorfor kan du ikke løfte hovedet ditt? Fordi du har vondt i tanken. Og så setter Gud fingeren. Det er du, Øyvind, som nå har gitt rom for Kain sinne. Og så vekte Gud meg og overbeviste meg om min synd. Og da tenker jeg på senere, når jeg har levd en stund, så ser jeg, hvor skal du gå for å finne de som ser synd nå virkelig? Du skal ikke gå til de som ligger i rennesteinen ute i verden. Du skal gå til de som kommer lengst inn i ordet. De tror virkelig når skriften sier det ingen forskjell. Alle står uten ære for Gud. Jeg har ingenting å si til mitt forsvar. Han har overbevist meg. Så det er fakta sant at jeg synes mange ganger at de andre sine synder er småtteri i forhold til de ekle halvkristelige syndene som kleber med meg. Jeg har fått så mye av Guds godhet og nåde. Skriften. Og så var det en afrikaner som leste i Bibelen, så sier han, det er i grunn ikke jeg som leser Bibelen, men det er Bibelen som leser meg. Alle sitter. Ikke det rart, det er Guds ord er levende og kraftig. Det overbeviser. Men så overbeviser det ikke bare om synden, men det overbeviser, det er en redning. Jeg er ikke redningsløs fortapt. Og så kommer det neste ordet, det som står med, hva står det? Rettledning. Og der har jeg prøvde å sende bud til Finn Vidar, for han siterte rett hva Øyvind Andersen hadde forslått til oversetning. Men det er et voldsomt godt ord, for det betyr oppreisning av de som er falt. Oppreisning av de fallene. Skriften kan reise opp de som er falt, hvor djupt de er falt. Jeg nevnte røveren på korset. Og så sitter han og hører, og så er det gamle ord fra barndommen om han som ble såret for å regne blant røvere. Og så berser det, så reiser Gud han opp igjen, så han får evigt liv. Og det er det som er så forunderligt. Hvor gale det ender med deg, så er skriften mektig til å reise deg opp igjen. Jeg forkynner om Jesus, at det er en som synder av sin venn, og har betalt hele gjelden din, og så du skal få lov å ta din tilflukt til. Og så sier jeg at den som kommer til meg skal jeg slett ikke vise bort. Og så sier du, Jesus, mener du meg? Mener du meg? Og så kjenner du, mens du hører om Jesus, så ferer den vonde samvittigheten ut. Og så sier du, åh, nei, hvor godt det var å høre. Store Gud, jeg tror jeg kan dø i dette stund, for nå er jeg klar. Ha? Jeg vet ikke om jeg tenker sånn, men jeg har hent ikke tenkt sånn jeg også. Ja. Reise meg opp. Det har det ordet som kan frelse dere sjele. Hvor vanskelig synd nå er, hvor mye det er å få tak i deg, og hvor langt du ligger nede. Så sendte Gud Jesus ond alt sammen, og er mektig frelser for de fordømte og fortapte. Og så er ordet der. Hvem skal jeg fare opp og hente Jesus ned? Nei, ordet deg ned. Så rekker Gud hele nåden til deg og reiser deg opp igjen. Hør, så skal dere ikke leve.
Ett vidunderord. Det var Martin Sandberg, så han må jag av till här med att han skulle tala om hur mäktigt ordet var. Så snackade han om Lazarus som låg i grav och han var helt död och det var inte hjälp i någonting. Och hade inte lust att öppna steden, men till slut så fick de nog ställa steden väck. Och så ropar Jesus: Lazarus, kom ut! Och så säger Martin Sandberg på järsk, jag klarar kanske inte det, men det var gott han nämnde Lazarus på nappen, eller så hade de kommit ut allihopa, sa han. Ja, är kraftigt alltså. Det ger liv. Har du hört det? Du har sått och hört om Jesus och plötsligt vara så gott. Jag får lov att vara ett Guds barn. Jag är helt i orden. Jag har du gjort? Jag har bara hört. Rejsa upp de fallna. Och det gör att jag ännu får lov att tro jag är ett Guds barn. Det är min tröst i min ländighet att ditt ord har hållit mig i livet. Så kan jag kan ta vad jag vill, men inte ta ord ifrån mig. Då har jag inte mer. Då har jag inte mer. Men detta ord är mäktigt till frälsarsjälna. Och så står det till sist ett uttryck med mamma idag, för nu må man närma slutten här. Det är gode. Det sitter ju nästan och gapar. Till uppsägning i rättfärd. Så alltså, Herren vill att du ska bli ett Guds människa som Gud fick äga. Är det lätt med den gamla Adam? Är det lätt i denna världen? Nej, det är inte lätt. Men det är heller inte Guds mening att du ska klara det. Overge dig till ordet. Och ordet kan. Sen Simon sviktande blir klippen Peter. Så stod till sin död. Ja, var inte Peter god? Men var inte Peter, ser du? Peter han var så hjälplös att han säger en gång: vem ska man gå till? Du har det eviga livsord. Och så blir Peter kastad på ordet. Och en dag har ordet fört Peter hem. Så Peter får gå in till den eviga kvilo. Trots all sin eländighet så gjorde ordet något med han, så han var till stötta i Guds menighet. Ordet kan. Ja, kim kan snacka. De kallar djävulen tusenkunstnare, säger Luther i inledningen till solkatechismus. Vad ska man då kalla Guds ord så binda och göra inte ingenting? Men må kalla dem mer än 100 000 kunstnär. Släpp orlös på råket. Släpp det lös i hejmanne. Och pröv att bre ut det dyrbara Guds ord. Det är Guds kraft till frälse. Helt hem till Gud. Är det rart att vi må komma samman om Guds ord? Är det rart att vi är så lite evriga alltså? Jag är helt ufattlig, men så döde många gånger. Ja, de om igen, ordet. Det är det som kan få något till här i sammanhängen. Så utsätter vi oss för Guds ord, och det är den helige ande, och så bläser den helige ande på oss. Och så sker dyrbara ting. Ja. Så Guds signing. Nu Paulus förlätte menighet, nu ska jag inte rejsa en och sån, alltså jag är ingen Paulus heller, så det passar inte på något måte. Men när vi säger, han säger: jag överger dig till Gud och hans nådord, så mäktigt det bevarar dig och så vidare. Det står i det 20 kapitlet. Och det är så gott, det är ett ord som ska föra oss hem. Ord. Kära Herre Jesus, vi tackar dig för ditt ord. Och det är så gott att vi får vara samman om ditt ord. Och nu ber med dig om att vi får hjälpa varandra in i ditt ord i dessa dagar. När det högar sig upp med vanskeligheter för ditt rike och oss själv och allt. Tack för att vi har ditt ord. Ditt ord är levande och kraftigt. Ditt ord tränger igenom. Ditt ord och Gud är svärd och flamme. Och det vet att ramme om hjärten så hårt som sten. Ditt ord och Gud är östens stjärna som förer oss till Kristus in. De vise följer det så gärna. Nu ber med dig om att få vara sådana så övergitt till ditt ord. Amen.

Se hvor stor kjærleik Faderen har synt oss, at vi skal kallas Guds barn, og det er vi. De forkjenner ikke væra oss, at de jo ikke kjenner han. De kjære, nå er vi Guds barn, og det er ennå ikke åpenbæra hva vi skal verta, men vi vet at når han vert åpenbæra, da skal vi verta han like, for vi skal sjå han som han er. 1. Johannes 3, 1-2. Situasjonen dette ordet teiknar for oss er så ny og uventa at ein uvilkårleg må spørje: hør deg rett? Kan dette være sant? Kan eg kalle meg Guds barn? Og så få være det? Grunnen til en slik reaksjon ligger nok i dette, at det hele er liksom så naturstridig. Etter min natur, hører da jeg til disse som Guds ord kaller for vreidens bånd. I mitt tankeliv, kjensle og viljeliv finner jeg uhyggelig mye fiendskap mot Gud. Jeg er i samme båten som Paulus. Jeg korkje kan eller vil lye Guds lov. Situasjonen er fortvila. Hele min menneskenatur sier ja.

Guds barn jeg er. Ja, sangen heter det, og det var Ola Valland som sang. Og så synes jeg det så gildt å høre Jenny og Arve Fjellstad synge nå før andakten, så vi vil høre en sang til de med det samme, tror jeg. Og hvor stort det er å være frelst, den sangen skal de synge, så får du bare synge med hvis du har lyst.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Wisløff. Han var prest og en forkynner som mange setter pris på.
1: Kjære Herre Jesus, du hørte hva vi sang og hva vi ba i våre hjerter. At du må komme og være hos oss med din gode ånd så vi kan fatte ditt ord, at du kan vekke oss opp av sløvhetsdvale og lære oss å forstå at vi fatter ikke med våre forutsetninger den evige sannhet i ditt ord, men du kan selv åpenbare det for den som vil høre. Hjelp oss da i denne stund til å høre ditt ord. Amen. Evangeliet for 18. søndag etter trefoldighet annen rekke er tatt ifra Johannes 10, vers 23-38, som vi nå skal høre. Jesus gikk omkring i tempelet i Salomos buegang. Jødene flokket seg da om ham og sa til ham, «Hvor lenge vil du holde oss i uvisshet? Er du Messias, da si oss det rent ut.» Jesus svarte dem, «Jeg har sagt dere det, og dere tror det ikke. De gjerninger jeg gjør i min fars navn, de vitner om meg. Men dere tror ikke, fordi dere ikke er av mine får. Mine får hører min røst, og jeg kjenner dem, og de følger meg. Og jeg gir dem evig liv, og de skal aldri i evighet fortapes, og ingen skal rive dem ut av min hånd. Min far som har gitt meg dem er større enn alle, og ingen kan rive dem ut av min fars hånd. Jeg og Faderen, vi er ett.» Jødene tok da atter opp stener for å stene ham. Jesus svarte dem, «Mange gode gjerninger har jeg vist dere fra min far. Hvilken av dem er det dere nå stener meg for?» Jødene svarte ham, «For noen god gjerning stener vi deg ikke, men for Guds bespottelse, og fordi du som er et menneske gjør deg selv til Gud.» Jesus svarte dem, «Står det ikke skrevet i deres lov, jeg har sagt dere er guder? Når da loven kaller dem guder som Guds ord utgikk til, og skriften kan ikke gjøres ugyldig, sier da dere til ham som Faderen har helliget og sendt til verden, du spotter Gud, fordi jeg sa, jeg er Guds sønn. Gjør jeg ikke min fars gjerninger, da tro meg ikke, men gjør jeg dem, da tro gjerningene, om dere ikke tror meg, for at dere må skjønne og forstå at Faderen er i meg, og jeg i ham.» 18. søndag efter trefoldighet er en tekster om vanskelige spørsmål og svarene på dem. Det er jo den gamle rekke her. Hva tykkes dere om Messias? Efter at han først var blitt spurt, hvilket er det største bud i loven? Og som en parallell til det har vi her dette da. Og den tredje rekke, der har vi den unge mannen som fikk beskjed om å gå og selge alt han eide efter at han selv hadde spurt. Hva skal jeg gjøre for å ha evig liv? Altså bare vanskelige spørsmål alt sammen, og svare på dem. Og vanskelige spørsmål er som bekjent nok av i kristendommen, det er sikkert. Og det er ikke så få som sitter midt oppe i sånne spørsmål på denne dag. Nå er det da denne teksten fra Johannes 10 som er vår tekst i dag, og som er prekenoppgaven for dem som skal forkynne Guds ord i våre kirker på søndag. Hvordan skal vi gripe en sånn lang tekst an? La meg si et ganske lite antall ord om det aller først. Vanskeligheten med sånne lange tekster med rikt innhold, hva skal vi gjøre med dem? Ja, i dag vil jeg nøye meg med bare å peke på den ene ting, at det må være orden i en preken, det vil si den må ha et tema. Det er ikke noen vei forbi, den må ha et tema. For som jeg har gjentatt så ofte, og repetitio est mater studiorum, Temaet er intet annet enn uttrykket for prekenens enhet i en søm. Hva skal vi da velge som tema her? Ja, det finnes mange muligheter. Vi kan forme det i et spørsmål, vi kan forme det i en tese. Jeg vil antyde både et spørsmål og en tese, for det som jeg så kommer til å utføre, vil kunne betraktes under begge synsvinkler. Spørsmålet lyder: hvordan skal jeg lære å kjenne Jesus? Det er jo det som er tale om her. Jeg kunne også ha gitt et materialtema, det vil si et hvor jeg sa det med en gang, og så efterpå så er det prekenens oppgave å utfylle det, utdype det. Jesus lærer vi ikke å kjenne ved å måle ham med våre mål, men bare ved at han får måle oss med sine mål. For det er det også som er sagt her. Som så ofte begynner en tekst som vi har i kirkeåret lovende og ender i grunnen veldig sørgelig. De flokket seg omkring Jesus. Hvilket festlig syn når folk flokker seg omkring Herren Jesus og hans ord. Bengel sier i sin gnomon: ak, om det var i tro, hvilken glede det hadde vært for frelseren. Men det var jo ikke det. Jødene, som altså her i sammenhengen hos Johannes står for de religiøse ledere i den karakteristiske nidkjærhet som de hadde, de flokket seg omkring ham med et intrikat spørsmål. Hvor lenge vil du holde vår sjel i uvisshet? Er du Messias? Da si oss det rett ut. Hva er det som er sagt der? Ja, uvisshet. Hva slags uvisshet? Det kan lønne seg å analysere det et lite øyeblikk, for det er mange som sier det. Jeg vet virkelig ikke om jeg kan tro eller ikke tro. Ja, hva mener man så med det? Hadde ikke Jesus sagt greit og klart nok hvem han var og hva han ville? Det ser vi jo i Johannes evangeliet i kapitlene som kommer foran, og det kan vanskelig være noen tvil om det. Han hadde sagt tydelig nok hvem han var og hva han ville. Men enda var de uvisse. Hvordan kan man være i uvisshet da? Og hvordan, ja, hva mener man med så å si til en mann, si oss det rett ut? Og jo da, det er en liten hemmelighet med dem. Uvisshet betyr uvisshet om hvorvidt han svarer til mine mål eller ikke. Det er det jeg ikke riktig kan bli klar over. Ja da. Og jeg er så i tvil om kristendommen, Hva er man i tvil om? Hvorvidt den passer for meg. Hvorvidt den svarer til mine mål. Hvorvidt den kan gi meg det som jeg er ute etter, eller om den ikke kan. Si meg det rett ut. Ja, si meg det rett ut, det betyr da i dette tilfellet: la oss nå få vite om du er Messias sånn som vi vil at han skal være. Det er det det betyr. Vi syns at tegn sto mot tegn, og var mye her som var bra, men det passet ikke riktig helt inn i mønstret som de hadde. Og så var de uvisse. Si oss det rett ut. Det vil si: svarer du til det som jeg mente meg? Er du den som kan gi meg det jeg vil ha? La meg få vite det her og nå, for nå vil jeg ikke vente lenger. Hvor lenge vil du holde min sjel i uvisshet? Ja, det der er allmennmenneskelig, det. Det var ikke bare jødene på Jesu tid, de religiøse ledere. Men det er det samme i dag. Det er den religiøse verden i dag som kanskje gir kristendommen en sjanse et øyeblikk. Er du den som passer til det som jeg trenger? Ja, hva trenger du da? Vel, jeg trenger jo så mangt. Den som er ung og frisk og glad, trenger en mening med livet som jeg kan anerkjenne som meningsfylt. Den som er nervøs og nedfor, trenger noe som kan berolige spente nerver og gi fred i sinnet. Den som syk trenger en som kan gjøre ham, ja, som kan gjøre ham frisk, og så videre, og så videre. Den som i nød og undertrykkelse trenger en befrier, du den som skal komme, eller du ikke? Si det rett ut. Svarer du til det som jeg venter, eller gjør du det ikke? Det blir ikke noe sånt svar som Jesus ga, for han viser bare til hva han har sagt. Og så kommer da denne utvikling som så tids- og typisk den også, og gjentar seg om igjen og atter om igjen. Skuffer, altså, uvisshet først, det vil si uklarhet over hvorvidt han nu svarer til det jeg synes jeg har krav på, og venter. Og så skuffelse når jeg oppdager at de svarer ikke han til. Han ikke sånn. Det var ikke det jeg mente. Det var ikke sånn jeg mente. Uff, nei, dette her, det blir veldig trangt. Og skal jeg sluke alle disse læresetninger, og skal jeg virkelig være nødt til å ta det sånn som Bibelen sier om Jesus, så finnes det ikke noe ord. Og har han ikke noe svar som svarer til det jeg vil ha, ja, så blir man skuffet. Og så det ikke så veldig lenge efterpå, så det stening. Uvisshet, skuffelse og steining. For den der har vi ikke bruk for, ikke nok med det, men det man blir irritert, man blir rasende, man vil bli kvitt ham. Det ikke måten. Nei, måten tvert om, at han får måle oss med sine mål. For det sier han her. Mine får hører min røst. Ja, det det som så veldig avgjørende. I alt som heter kristendom, å høre Jesu røst, det vil si lytte til Guds ord. Og om en bare kunne lære det. Ja, om en bare kunne lære det. Det et fenomen som stadig gjentar seg, dessverre, dessverre. Ikke minst i kristelig ungdomsarbeid og slik virksomhet. Den som har vært med i mange år har sett det med sorg. Det ikke nytt av i går eller i dag. Det den gamle sørgelige historien, nemlig den, at det noen som tror til en tid, for å bruke Jesu eget uttrykk i lignelsen om fire slags sedejord. Det vil si, og ja, de har tatt sin beslutning, nå vil de være kristne. Og det så deilig å ha tatt en beslutning, man føler som om det, ja, det en befriende følelse, når jeg har tatt en stor beslutning, nå livskursen lagt, nå jeg en kristen. Og så går man da i gang, og Gud velsigne alle disse ivrige unge menneskene. Man går i gang og vil være med, og gi meg noe å gjøre, jeg må være aktiv, ja. Det må jo varme ens hjerte å se det. Og alle som har ansvar da i kristelig ungdomsarbeid, de bryr sitt hodet med hvordan skal vi kunne aktivisere alle disse unge menneskene som myldrer på her. Og det et i høyeste grad legitimt spørsmål. Ja, det det. Men. Det hender vel at vi i vår iver glemte det første. Glemte og innprente at først og sist i kristendommen gjelder det om å rett og slett sitte ned og høre Guds ord. La seg sette på plass av Guds ord. La seg opplyse av Guds ord. Sånn at jeg kan vel komme på den rette plass i forhold til ham. Og min rette plass i forhold til ham og blir så lenge jeg i verden. Den fattige i meg selv fortapte synders plass, som intet og intet har, og intet forstår, men står skyldig for Gud. Og så i evangeliets lys ved troen, den benådede synders plass, jeg har fått en ny status. Jeg hører Gud til for Jesu Kristi skyld, og det så stort, så jeg må både si det og synge det, fortell det gamle budskap, det beste som jeg vet om Jesus og hans nåde, och om hans kärlek. Fortell mig det rätt ofta, jag glömmer det så lätt. Höra hans ord och låt mig måla med hans mål. Ja, det är det som det hela kommer an på. Och det skulle jag önska att vi aldrig måtte glömma, inte för vår egen del och inte för deras del som vi har med och skulle vägleda. Det var ju det vi hörte nå ganska nyligen också i detta märkliga evangelium ifrån Lukas 10 om Marta och Maria. Jag syns det har varit så att den texten blir jag liksom inte färdig med. Det var den ene som var väldigt upptatt med att tjäna ham. Och så var det en som var väldigt upptatt med ham. Det är riktigt detsamma. Min tjänste, min nådgave, min funktion, min aktivitet, min insats, mitt. Ja, jag säger igen, Gud välsigne var och en som vill vara aktivt med hans riks här på jorden. Men, mine får hörer min röst. Men om alla världens röster, din är ene den som tröster, led mig i ditt hyrdespor. Och det är någon människor de har lärt att förstå att det som till syvende och sist alla ting avhänger av i åndens världen, det är att höra. Höre Jesu röst, det lytter de efter. Det lytter de efter när de hör prekene och bibelföredrag och vad det är för något. Är detta rösten av den gode hirden? Är detta budskap om ham som döde för oss och lever för att gå i farben för oss? Är detta budskap om den gode hirde som satte sitt liv till för fårene? Är det det? Eller är det kanske något annat? Religiösa talemåter är det mycket mer än något i världen. Jesu vänner, de hörer, lytter efter hans ord. Och jag syns det är så väl värt att märka sig att Luther, och för den saks skull, också Calvin, har tagit akkurat detta ordet till utgångspunkt när de skulle förklara vad den kristna kyrka är för något. Den kristne kyrke, säger Luther, det är de sanna troende eller de lam som hörer rösten av den gode hyrde. Ja, det kan sägas så kort, för i och med det är det allra viktigaste sagt. Och så går Jesus vidare och säger, det gäller alltså inte att måla ham med våra mål, för det passar så inte. Men vi gör att han måla oss med sina mål. Och det gäller att höra hans ord, sa vi. Och det gäller att ge akt på hans gärningar. Det talar han ju om här. Och det kunde vara mycket att säga om, men det viktigaste må väl vara det att det är alltid något som han vill göra med oss. Och höra hans ord, ja, men det är i verkligheten allt sagt, men allikevel en utfyllande bemärkning. För att höra hans ord rätt, det vill säga att han får göra något med mig. Att han får handla med mig, omvända mig, frälsa mig, danna mig. Och bli en kristen är inte bara en viljesak att jag beslutar mig för något. Nej, det är inte det. Har det står skrevet att det står inte till den som löper, än till den som vill, men till Gud som gör misskunnighet. Och därför är det så meningslöst det spörsmålet här som de kommer med till han. Se oss det rätt ut. Ja, om det har Søren Kierkegaard talt så väldigt fint i det märkliga skrift som heter Inövelse i kristendom. Där får vi höra hur meningslöst det är att tänka sig det, att man skulle liksom bara få en besked och så var det gjort. En kunde gärna gråta, säger Kierkegaard. När man börjar att tänka på kristendomens tillstånd i kristenheten, ved vad det är i prekeföredrag atter och atter brukar som är den största suffisansen, som samman något riktigt slående och överbevisande. det heter, Kristus har like frem selv sagt at han var Gud, faderens enbårne. Man terroriserer all skjulthet som Kristus, uverdig som tant og forfengelighet, i forhold til et så alvorlig anliggende. Man forsikrer at Kristus har gitt like frem svar på like frem spørsmål. Ak, sådanne prester vet alldeles ikke hvorom de taler. Det som skjult for deres øyne at de avskaffer kristendommen. Han der var jøder en forargelse og greker en dårskap. Mysteriet ved hvem alt ble åpenbaret, men i mysteriet. Han gjør man menneskelig om til sådan en ganske publik alvorlig mann, nesten like så alvorlig som presten. Når man blott gjør seg den uleilighet og si til han sånn i likefrem dvaske mytlighet, si meg nå rett alvorlig, så får man uten all frykt og beven, uten den dødskamp som troens fødsel, uten den gysen der tilbedelsens første, uten retsel for forargelsens mulighet, får man det straks å vite like frem, det som man ikke kan vite like frem. Ja, jo, den gamle søren, han kunne få sagt det. Man kan ikke få vite det like frem. På den måten at det så er det sagt, og så tar jeg til inntekt, punktum, basta, så går vi videre. Nei, det er noe som heter angst og beven. Det er noe som heter gysen for den guddommeliges alvor og for fortapelsen. Det er noe som heter å gå inn gjennom den trange port. Det er noe som heter at han tar meg og handler med meg, bøyer meg, knuser meg og så oppreiser meg. I akt på mine gjerninger, sier Jesus, si hva han gjør med deg og vil gjøre med deg. Ja. Jeg var i København her nå siste helg og hadde noen forelesninger i Dansk Bibelinstitutt, og blant annet så hadde man gitt meg det gamle mesterspørsmålet om den frie vilje som prekenproblem. Ja, det er ikke spøk å utrede. Og jeg gjorde nu da så godt jeg kunne. Og efterpå så kom det en gammel predikant som jeg har kjent i mange år hen til meg, og så sa han, nå skal jeg forklare deg dette her, jeg sa. Og det var en kone borte på Jylland som sa, jeg gjorde alt hva jeg kunne, og så gjorde Jesus alt det han kunne, og så gikk det. Ja, men er nu dette riktig luthersk? Det går nå vel ikke riktig for seg på den måten, sa da min gamle venn predikanten til kona som hadde avlevert denne salve. Ja, jo da, sa hun. Jeg sto imot så lenge jeg kunne, og så tok han meg omsider så hardt at jeg måtte omvende meg og kom til troen, for det kunne han. Ja, det var vel omtrent det som var nødvendig å si, faktisk. Man får ikke noen visshet om vår Herre Jesus, hvem han er, uten ved å la han måle meg med sitt mål. Og det vil ikke bare si at jeg får vite noe sådan i hodet mitt, men han gjør noe med meg, handler med meg, tar meg, bøyer meg, knuser meg. Og så får jeg omsider ved evangeliets lys og nåde lov til i troen å se hvem han er. Ja, for hvem er han da? Hvem er han da? Jo, han er Guds sønn av evighet, den som Faderen har sendt til verden. Det er han. Hva man nå enn vil mene og si og tro på alle hold. Jeg tror at Jesus Kristus er Guds sønn, født av Faderen fra evighet. Det er han. Og til like sant menneske, født av Jomfru Maria, og at han er min Herre, som har kjøpt meg og frelst meg, ikke med sølv eller gull, men med sitt hellige dyre blod og sin uskyldige pine og død. for at jeg skulle være hans egen, leve under ham i hans rike, og tjene ham i evig uskyldighet og salighet. Det både visst og sant i alle måter. For dette var katekismen, og den har rett. De flokket seg omkring Jesus, og var i uvisshet. Og så ble det bare en tragedie av dem. Må Gud stelle med hver og en av oss at det aldri skulle skje noe så grufullt, men at han får stelle med våre fattige hjerter, sånn som han vil, og som bare han kan. Kjære herre Jesus, vår formørkede forstand kan jo ikke sannhet kjenne. Uten din, den gode ånd, vil sitt lys i oss opptenne. Å Herre, så vil vi vandre i ditt lys, alltid være nær hos deg, aldri gå bort fra deg.

Herre Jesus Kristus, jeg takker deg fordi du har seiret for oss. Og det er sant at det er du som er vår glede. Herre, du er vårt håp. Du er hele vår redning. Herre, du er den som har frelst oss fra våre synder. Nå ber jeg i ditt navn at du vil la oss få lov å se det på ny. Herre, du ser hvor snart det stivner til hos oss. Hvordan vi trenger til å fornyes i vår tro og tillit til deg. Herre, kom til oss gjennom ditt ord. Herre, la meg få den nåde og være ditt redskap. Og la alle som er kommet hit fordi de trenger deg, også få se deg, Jesus. Da takker jeg fordi du hører vår bønn. Vi takker deg fordi du har gitt oss dette navn som gjelder i himmelen å be i. Amen. Vi skal stanse for et budskap fra Johannes evangelium kapittel 21, ifra vers 15. Altså Johannes 21, 15 i Jesu navn. Da de nu hadde holdt måltid, sier Jesus til Simon Peter: Simon, Johannes' sønn, elsker du meg mer enn disse? Han sier til ham: Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær. Han sier til ham: Fø mine lam. Atter sier han til ham annen gang: Simon, Johannes' sønn, elsker du meg? Han sier til ham: Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær. Han sier til ham: Vokt mine får. Han sier tredje gang til ham: Simon, Johannes' sønn, har du meg kjær? Peter ble bedrøvet over at han tredje gang sa til ham: Har du meg kjær? Og han sier til ham: Herre, du vet alt. Du vet at jeg har deg kjær. Jesus sier til ham: Fø mine får. Sannelig, sannelig, sier jeg deg, da du var yngre, bandt du selv opp om deg og gikk dit du ville. Men når du er blitt gammel, skal du rekke ut dine hender, og en annen skal binde opp om deg og føre deg dit du ikke vil. Dette sa han for å gi til kjenne med hva slags død han skulle ære Gud. Og da han hadde sagt dette, sier han til ham: Følg meg. Da Peter vender seg, ser han den disippel følge med som Jesus elsket, og som lå opp til hans bryst ved nadværen og sa: Herre, hvem er det som forråder deg? Da nu Peter ser denne, sier han til Jesus: Herre, hvorledes skal det da gå denne? Jesus sier til ham: Om jeg vil at han skal leve til jeg kommer, hva kommer det deg ved? Følg du meg. Derfor kom det ord ut blant brødrene: Denne disippel dør ikke. Og dog sa Jesus ikke til ham at han ikke skulle dø. Men om jeg vil at han skal leve til jeg kommer, hva kommer det deg ved? Dette er den disippel som har vitnet om dette og skriver dette. Og vi vet at hans vitnesbyrd er sant. Men det er også meget annet som Jesus har gjort. Skulle det skrives, hver ting for seg, da mener jeg at ikke hele verden ville romme de bøker som da måtte skrives. Amen. Vi sang nettopp i denne brorsansalmen: Og i arme hjerter, som med savn og smerter går til Jesu, savn og tårer går til Jesu grav. Det er vel først og fremst skrevet om kvinnen i denne salmen, men er det en som har gått med savn og tårer, så er det Peter. Jesus har ikke glemt Peter, det har vi allerede hørt i påskeevangeliet. Engelen sier til kvinnen: Gå og si til hans disipler og til Peter. Han får en særskilt hilsen. Jeg vet ikke om du kan tenke deg inn i den situasjonen. Være en leder i disippelflokken, og så tre ganger, med åpen lys hu og med fullt viten og ved om hva han gjør, si: Nei, jeg kjenner ham ikke. Og andre uttrykk som han brukte. Han ville ikke vedkjenne seg Jesus. Tre ganger. Mens Jesus var i forhør. Mens Jesus ble pint.
Hvordan tror du han hadde det da han gol, og han gikk ut og gråt bittert? Og hvordan tror du Peter har hatt det siden? Da de nu hadde måltid, står det. De hadde prøvd å fange fisk, vet du, det står lenger foran i kapitlet. De hadde ikke fått noe, men kastet garnet på Herrens ord, og får så meget fisk, at garnet ikke kan holde det, tåle det. Og likevel, så revner det ikke. Og så står Jesus på stranden, og så sier Johannes, det er Herren. Og så farer Peter i sjøen, og må først inn til ham der på stranden. Der gjorde Jesus i stand et måltid for sine disipler. Han bespiser dem, og de skjønner hvem han er, og dog var det ingen som våget å spørre ham, står det, fordi de visste at det var Herren. Da de nu hadde holdt måltid, så sier Jesus til Simon Peter, Simon, Johannes' sønn, elsker du meg mer enn disse? Peter oppfører seg slik at den som ser det, og den som leser om det, har grunn til å tro at han er mer glad i Jesus enn de andre disiplene er. Han er jo lederen i flokken. Han er jo den som fører ordet. Hele tiden har han vært det. Han er den mest spontane og umiddelbare av dem alle sammen. Så spør Jesus, elsker du meg mer enn disse? Hvordan tror du det måtte virke? Og legg først merke til tiltalen. Simon, Johannes' sønn. Han sier ikke Peter. Dette minner Peter om noe. Det må minne Peter om det første møtet. Det leser vi om i det første kapitlet i Johannes evangeliet. Der står det at Andreas finner først sin bror Simon, og han førte ham til Jesus. Og så står det så underlig, Jesus så på ham. Det var et blikk. Det er stund om en husker et blikk. Johannes husket det blikket. Han var tilskuer til det. Jesus så på ham. Peter husket vel også det blikket. Så sier han da til ham, du er Simon. Vet du at Simon betyr en vankelmodige? Den som en ikke riktig kan stole på. Den tvesinnede. Den som snart vender seg hit og snart dit. Du er Simon. Det er så underlig på hebraisk og i nytestamentlig gresk at det å hete og det å være, det brukes i en og samme betydning. Det går om en annen betydning. De er identiske, som vi sier, i betydning. Du er, dersom Jesus vil si til ham, ja, du er hva du heter. Du heter Simon, og sannelig er du Simon også. Det var nok knyttet til det ordet, Simon forresten. Vi har jo enkelte navn på norsk også, jeg skal ikke repetere slike navn her nå, men det er enkelte navn som er en eller annen grunn, som er forklarlig eller uforklarlig, det hefter seg et eller annet ved. Og Simon er altså et slikt navn. Du er Simon. Det er det han er, av natur. Han er ikke den som en riktig kan regne med. Men så sier Jesus ved dette første møte, du skal hete Kefas. Det blir det samme som Peter på gresk. Kefas er aramaisk. Petros, Peter, det er gresk. Du skal hete, du skal bli klippen. Og en dag sier Jesus til Peter, det leser vi om i Matteus 16. Salig er du, Simon, Johannes' sønn, for kjød og blod har ikke åpenbart deg det, men min Fader i himmelen. Og jeg sier deg, du er Peter, og på denne klippe vil jeg bygge min menighet. Det er ikke noe embede Jesus innstifter der, slik som katolikken er lærer og høykirkelige prester. Det er erkjennelsen av Jesus han taler om. Peter har sett, han har forstått, hva intet menneske ser eller forstår. For det står nemlig det, ingen kjenner sønnen uten faderen. Peter hadde begynt å se sønnen. Han sier, du er Messias, den levende Guds sønn. Det hadde han fått se. Og så sier Jesus til ham, salig er du, Simon, for kjød og blod har ikke åpenbart deg det, men min Fader i himmelen. Og gjennom det ble han Peter, og han var lederen i flokken, og det var naturlig at han førte ordet.
Nå står det der ved Genesarets sjøen igjen. I alt måltid. Simon, Johannes' sønn, sier Jesus. Det minner Peter om hvem han er. Det er som Peter får se, ja, jeg er, ja. Ja, jeg er i sannhet den som svikter. Han skjønner det står for ham. Det går gjennom ham. Jeg er den som svikter. Og nettopp den som sviktet og svekta det gjaldt mest, det er jeg. Han får spørsmålet. Elsker du meg mer enn disse? Hvordan tror du dette virker på Peter? Det er ikke noen stor Peter som står der. Det er ikke den samme som sa for ikke så lenge siden, om alle svikter deg, så vil ikke jeg svikte deg. Om jeg så skal dø med deg, vil jeg ikke fornekte deg, står det i Matteus 26 at Peter sa til Jesus. Det er sterke ord. Og det er ikke tvil om, som vi hørte Tause sa forleden dag, det er ikke tvil om at han mente det. Om jeg så skal dø med deg, så skal jeg ikke fornekte deg. Det er ikke mye igjen av det nå. Og der står han. Hva skal han gjøre? Hva kan han gjøre? Så sier han, ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær, sier han. Han er ikke så sterk i ordene nå. Men det er en ting med Peter, forstår du. Han kan ikke unnvære Jesus. Han har fornektet ham, og dog, han kan ikke unnvære ham. Det er ingen annen enn Jesus som er redningen for Peter. Trots alt er Peters hjerte rettet på Jesus. Du vet at jeg har deg kjær. Så får han et annet spørsmål. Andre gangen. Peter fornektet Jesus 3 ganger. Jesus gir ham 3 spørsmål, forstår du? Det er en sammenheng mellom det. Han sier det en annen gang. Simon, Johannes' sønn, elsker du meg? Nå spør han ikke om han elsker mer enn de andre, men nå spør han, elsker du meg? Altså i det hele tatt. Det er enda mer utbyggende spørsmål. Elsker du meg? Og da må jo Peter innrømme, jeg har ikke oppført meg slik at det ser sånn ut. Det er all mulig grunn til å spørre meg om det, slik som jeg er, og det jeg har lagt for dagen overfor Jesus. Det er all mulig grunn til å spørre meg om det. Men han kan ikke svare annerledes. Du vet at jeg har deg kjær. Og så kommer det 3. spørsmålet. Simon, Johannes' sønn, har du meg kjær? Peter ble bedrøvet over at han 3. gang sa til ham, har du meg kjær? Det er som Jesus vil si som så, nå har du 2 ganger sagt at du har meg kjær. Er det sant, Peter? Er det sant? Har du meg kjær? Da ble Peter bedrøvet. Og da vet jeg ikke noe igjen av Peter nå. Herre, du vet alt, sier han. Og der ligger det mye. Du vet alt. Det er som om vi sier som så, jeg har sviktet deg. Jeg har fornektet deg. Jeg har så visst ikke oppført meg som den som har lagt for dagen at jeg elsker deg og har deg kjær. Men Herre, du vet alt. Du vet at jeg har deg kjær. Disse spørsmålene er meget utmykende. Men legger du merke til noe som følger med disse 3 spørsmålene? Det følger nemlig noe med dem. Første gangen sier Jesus, fø mine lam. Han får en oppgave av Jesus. Jesus viser, han har ikke forkastet Peter. Han har så visst ikke oppgitt Peter. Andre gangen får han sin oppgave. Da er spørsmålet mer utmykende. Men legg merke til, da er oppgaven blitt større. Da sier Jesus, vokt mine får. Og 3. gangen, da ydmykelsen er størst, da er oppgaven størst. Da sier han ikke, vokt mine får, men fø mine får. Da er Peter gjeninnsatt i det som Jesus kalte ham til. Ser du noe her, du?
Og gjerne jeg vil ha sagt dette til deg som har sviktet Jesus, og som kjenner dommen og anklagen over det. Det dem som svikter Jesus og ikke har noe vondt av det. Det farlig. Da går det galt. Men du som har sier med deg selv, jeg holder ikke mål som kristen. Jeg har sviktet. Det gikk ikke. Og det min egen skyld. Det skulle være, det var jeg ikke. Det skulle ha gjort, det gjorde jeg ikke. Og jeg vet ikke hva det du kan si når du står ansikt til ansikt med Jesus. Men en ting skal du vite. Når Jesus spør, som han gjorde med Peter, det fordi Jesus elsker Peter og har gjort det hele tiden. Det ikke noe skår i Jesu kjærlighet til Peter, og heller ikke hans kjærlighet til deg og til meg. Og hvor jeg har sviktet Jesus når jeg ser tilbake på mitt liv. Og hvor mange ting det som står som en eneste anklage mot meg. Men Jesus har vist meg sin nåde. Han går hårdt inn på oss, Jesus. Han levner oss ikke noen ære. Han ikke interessert i at vi skal være noen ting i det hele tatt. Og du forstår at i Guds rikes gjerning det bare spørsmål om en eneste ting for å være nyttig for Herren. Elsker jeg Jesus, det saken. Min brukbarhet i Guds rike, den beror på mitt forhold til Jesus, den. Det ikke lærdom og innsikt, skjønt alt kommer til nytte når vi først har lært noe av Jesus bruker oss. Det ikke den ting som ikke kommer til nytte. Det så. Men det som alt kommer an på, det hva betyr Jesus for oss. Vi kan godt kalle dette for Jesu ordinasjonstale til Peter. Han taler sannelig ikke om mange ting. Det ikke mange direktiver. Det ikke mange oppdrag uten det ene. Elsker du meg? Elsker du meg? Ditt hjerte rettet på meg? Hva betyr jeg for deg? Og nå spør jeg i Jesu navn. Hva betyr Jesus for deg i dag? Du her på møte fordi du elsker ham? Når du får dette spørsmål, da skal det mye til at du uten videre svarer ja, tenker jeg. Da det mange ting som kommer for deg, som en anklag. Men nå skal du vite en ting. Din kjærlighet til Jesus, den har vel sviktet. Men Jesu kjærlighet til deg har ikke sviktet. Han elsker deg. Han har gitt seg selv for deg. Og du som mister troen på deg selv, for når du ser deg i Guds lys, så det ikke noe du kan falle tilbake på. Du hører, det slike kristne som får det oppdrag. Fø mine lam, vokt mine får, fø mine får. Det den største oppgaven i Guds rike, å fø Jesu får. Jeg kan vel si at min gjerning som forkynner begynte med lammene, fordi den begynte i søndagsskolen. Min første oppgave hadde jeg der. Jeg hadde noen gutter som jeg talte på hver søndag. Og det et godt sted å begynne. Så har det gått slik at Jesus kalte meg til å bli forkynner og ga meg budskapet. Jeg husker da jeg skulle prøve å forkynne Guds ord, så kunne jeg det ikke. Det var en umulig ting. Og det hjalp ikke med hva jeg hadde lest, og med hva jeg visste. Men jeg husker den dagen, for det var også en annen påskedag, da jeg ble født til å være forkynner. Det var en opplevelse som lignet akkurat på den da jeg ble født på ny, da jeg fikk se frelsen. Det var nesten på samme måten, men jeg kan ikke forklare det. Jeg visste Herren hadde født meg til å forkynne. Den dagen var jeg sikker på at Gud ikke kunne bruke meg. Det var det eneste jeg var sikker på. Det sitter noen her i dag som Herren skal ha til å forkynne. Jeg vet det, at det gjør det. Herren vil føde deg til å forkynne Guds ord.
Och du ska bära fram för andra det som Herren själv visar dig i ordet. Det är spörsmålet. Får Jesus lov att göra det så liten att det inte är något igen av dig? Det är saken. Det ser ut som meningslöst. Och vi kan inte förstå det till allmänlig naturlig mänsklig tanke. Men slik går det. Så blev vi kallt av Herren själv. Och det som har betydning, det är detta ene. Mitt hjärte, det är hos Jesus. Han är den första och den sista. Det blir ofta sagt om för kristna förkynnare att de är så ensidiga. De talar som eget om Jesus och för lite om andra ting. Så vi har gärna sagt, de som inte har denna ensidighet, de är inte kallt av Gud. Det är helt säkert. Detta ligger på linje med ett föredrag som biskop Skar hållt om den andra trosartikel. Han säger att här är tal om Jesus, fött av en jomfru, unfanget vid den helige ande och fött av en jomfru. Och så pint under Pontius Pilatus, korsfästet, död och begravet och stå upp från de döda på den tredje dag och så vidare. I denna sägs inte ett ord om Jesu liv, säger han. Inte ett ord om bergpreken. Är det bergpreken? Är det nödvändigt nog? Jag ska inte undervärdera den, säger han. Men många vill säga som så, det är en slagsida vid en annan trosartikel. Den talar om Jesus, Jesu person och Jesus sted för tredje gärning. Det är en slagsida vid den, vill många säga. Och det säger om den kristna förkynnelse, det är en slagsida vid den. Den talar om Jesu person och Jesu gärning. Och då vill jag få säga det som biskop ska ha, och det är det jag gärna vill citera. Och det icke är denna slagsida, är det heller icke Guds ord som blir förkynt. Du finner det igen i skriften. Det är sant, det blir brukt i många ting. Det är många slags uppdrag. Och det är många slags förmaningar i Guds ord. De ska nog komma till sin rätt. Du behöver inte bekymra dig om det. Men spörsmålet är, vad betyder Jesus för mig? Min gärning är slik. Som Jesus är för mig. Kan inte vara annorledes. Det är en inflytelse som går ut från oss. Den är slik som Jesus är för oss. Detta fick i sannhet Peter erfara. Och så blir han kallt till att följa Jesus. Men han får inte någon löfte om någon gylden framtid. Nej, han får höra att han ska lida martyrdöden. Och med den ska han ära Gud. Det ser inte ut att vara till mycket ära för Gud när vi dör. Men det säger Guds ord. När en kristen dör, då är han Gud. Han fick höra med vad slags död han skulle ära Gud. Det blev så levande för mig i fjol. Det var ju vid dessa tider att Herren kallade Tormod Vågen igen till sig. Och det sista möte han hållt, det var här i denna sal annan påskedag i fjol. Senare stod han inte på talestolen. Han talte i Stortinget i förbindelse med utvecklingshjälpen. Han var ju med där. Och så gick han rätt till Herren. Så tog Herren han till sig. Så var han inte mer hos oss. Så står den platsen tom. Den ska alltid stå tom här efter. Det är ingen som ska fylla den tom plats. Han är ett Gud med sin bortgång. Det är underligt att se i den andagsboken hans. Och det nämnde oss och Wislöf i talen vid gravfärden. På den dagen, då vågen gick hem till Herren, så står det i hans egen andagsbok. Han blev borret bort av änglar i Abrahams sjö. Kan skönna att det är inte någon tillfällighet. Det är Gud som har lagat att det ska vara slik. Peter får veta nå. Och så är Peter lik sig själv nu och han. Då spör han, ja men Johannes, han ser Johannes följa med dem. Och han ska gå med han. Om jag vill att han ska leva till jag kommer, vad kommer det dig att säga Jesus? Följ du mig? Spör inte hur det ska gå med andra. Spör inte vad Herren vill med de andra. Följ du Jesus. Slik begynte Peters gärning som apostel. Först blev han ju en kristen. Det hör vi om i Johannes evangeliet första kapitel. Han blev en disipel. Så får vi senare höra, det var efter att döparen Johannes var kastad i fängsel. Det hände vid Genesarets sjön. Att Jesus kallade ham till apostel. Då var han och Jakob, Jakob och Johannes också var där,
Men sammen med Andreas var han i båten da, de holdt på å fiske. Så sier Jesus til dem, følg meg, så vil jeg gjøre det til menneskefiskere. Og hør det, troende venner, det er slik det går for seg. Følg meg, sier Jesus. Skal ikke følge med tiden. Det ble sagt at vi som kristne skal følge med tiden. Ja vel, hvis vi skal bygge hus og sånn, så bør det være tidsmessig. Det er enig. Men vi må da ikke følge med tiden. Er det en ting jeg ikke gjør, så er det å følge med tiden. Jeg følger Jesus. Det vitner jeg. Unge venner som er her, du må ikke følge med tiden. Du må følge Jesus. Og det betyr å følge Guds ord. Og så får du et løfte. Du som jeg er usikker til det som Jesus skal bruke deg til. Og Jesus har aldri kalt andre enn de som er usikker til det han skal bruke dem til. Men så sier Jesus, følg meg, så vil jeg gjøre deg til. Og det gjorde han. Peter ble Peter, ja. Hvis han skulle gått etter menneskelig målestokk, så ville ingen falt på å sette han som leder. Han, den vankelmodige, han var jo kjent for det. Ingen ville satt han som leder. Men det gjorde Jesus. Det kan gjerne vi, om det hadde vært oss som hadde hatt noe bedre, ville satt en som Johannes til leder. Han skulle ikke være det. Johannes og Jakob fikk en annen oppgave. Jesus kaller dem tordensønner. Og nå må du huske på at det er ikke deres medfødte natur at de er tordensønner. Tordensønner betyr at de tilhører Guds røst. Torden, det er et uttrykk for Guds røst, nemlig. Det er ikke tenkt på tordenvær. Og det er ikke tenkt på menneskelig vrede eller noe sånt noe. Det er tenkt på Guds røst. Og sønn, det betyr at de tilhører noe. Akkurat som en bonde på hebraisk heter markens sønn. En klok mann heter visdommens sønn. En sterk mann kalles for styrkens sønn. Så kalles disse for tordensønner. Fordi de skulle være tilhøret budskap. Være forkynnere. Og det er som tordensønn vi har fått Johannes evangeliet. Og dette som vi av og til hører, at tordensønnen Johannes ble kjærlighetens apostel, er rent ut sagt noe sludder, noe tull. Jeg har ikke noe imot å kalle ham kjærlighetens apostel. Jeg har ikke minst imot. Guds ord sier ikke det om han, men vi kan gjerne si det. Men det kan du godt si om Paulus. Han er også kjærlighetens apostel. Denne troens apostel som har blitt kalt, han er kjærlighetens apostel. Og biskop Smemo skrev som kandidat til embedseksamen en særoppgave med den titlen Kjærligheten hos troens apostel. Og der rammet han midt i blinken, vet du. Du kan bare lese hilsningene du, i Romerbrevet 16. kapittel, så ser du litt om den mannen og hva slags sinn han har. Det er gripende å lese de hilsene og høre de tiltalene som han gir dem han hilser. Og du kan ta hvem du vil. Den som elsker Jesus, han elsker også brødrene. Det er helt sikkert at han gjør. Som vår kjærlighet til Jesus er, blir også vår kjærlighet til brødrene, forstår du. Og så står det i Guds ord, i broderkjærligheten, kjærlighet til alle. Vil du vite hvordan det er med en kristens omsorg for verdslige menneskers frelse, så skal du legge merke til hans kjærlighet til brødrene. For det er målestokken på hans omsorg også for verdslige menneskers frelse. I broderkjærligheten, kjærlighet til alle. Dette kommer der hvor Jesus inntar hjertet. Og tenk på Jesus nå. Hva han sier til deg i dag. Jeg har fridd deg fra alle dine synder, sier han. Du skal ikke komme for dommen, du som tror på meg. Et merkelig ord hos en av kirkefedrene. Han sier, en kristen har ingen fortid. Og det er sant. Akt ikke på fortiden, så det kom ikke hud i forrige tid. Står hos profeten Isaias. Det skulle jeg ønske kunne gå opp for alle som har hva man kaller psykoser og nevroser især. De skal rote i fortiden for å finne ut hva det kommer av. Det er ikke noe menneske som kan få hjelp av det. Det vet jeg fra Guds ord. Men det er noe som kan hjelpe. Og det er for å høre at
Du har ingen fortid. Det er en som har fri derfra den. Han vil så gjerne få sagt deg det, slik at det går inn I ditt hjerte, slik at du omsider oppfatter og forstår og tilegner deg det. Du har ingen fortid, du. Og du nervøse menneske som sitter og hører på meg, har angst for din fortid. Se på Jesus, du. Jesus har kjøpt deg fri fra din fortid. Kan det være sant for en som sa til meg? Ja, hvis du vil tro Gud, sa jeg, så må du tro dette. Og det var en som ble løst fra nevrosen, ja. Kom ikke hud I forrige tid. Akt ikke på fortiden. Se, jeg gjør noe nytt, står det. Nå skal det spire frem og spire etter Mashiach. Det ordspillet med Mashiach, på, som betyr Messias. Du forstår at det et løft om Jesus, om frelsen. Den som vi nå minnes fullbrakt. Jesus har kjøpt deg fri. Jesus vil så gjerne si til deg, jeg har ansvaret for all din fremtid. Følg du meg. Jeg tar ansvaret for alt som du skal være og gjøre når jeg skal bruke deg. Jeg vil gjøre deg til det som jeg kaller deg til. Og da må jeg si, å Herre Jesus Kristus, hvem skulle jeg ha kjær, for ikke å bruke sterke ord, om ikke deg? Dette sier Herren til deg nå, han som ga sitt eget liv for din skyld. Kan du se det? Følg meg, kjære venner, alle som tror på Jesus. La oss gjøre det. La oss se på Jesus. La vårt hjerte være hos ham, så skjønner du det blir en råd med alle ting I vårt liv. Jeg vil takke deg, Jesus, for hva du har gitt oss under alle disse samvær, og for ditt ord her. Selv om jeg ikke kan makte å bære det frem slik som jeg hadde trang til, så det dog ditt ord, Jesus, og jeg ber at du vil bruke det. Velsign hver og en som kommet inn her. Og la oss få lov å se deg som du virkelig og ha vårt hjerte rettet på deg alene. Amen. Før jeg går ned, vil jeg gjerne si en takk for samværet til alle som har gått trofast på møtene. Også til dere som bare har vært der I kveld, for den slags skyld. Vi lever I en vanskelig tid, sier vi, men vi lever også I en stor tid. Herren har åpnet mange dører for oss. Og nå vil jeg be dere, følg Jesus der også. Tenk på Jesus når det gjelder å bruke dine penger. Og det som eget mer, som den som gir, han får jo. Du kommer aldri til å bli fattig ved det du gir. Og jeg ville så gjerne nå få legge inn et ord for det om vi kunne gi et virkelig misjonsoffer. Det situasjonen som gjør at jeg sier.

Guds barn jeg er. Ja, sangen heter det, og det var Ola Valland som sang. Og så synes jeg det så gildt å høre Jenny og Arve Fjellstad synge nå før andakten, så vi vil høre en sang til de med det samme, tror jeg. Og hvor stort det er å være frelst, den sangen skal de synge, så får du bare synge med hvis du har lyst.

0: Du hører på Jerv Misjonsradio. Jeg heter Elise Abrostad og ønsker deg velkommen til en bibeltime med Kurt Hjemdal de neste 40 minuttene. Han er pastor i Nordkirken i Grimstad.
1: Vi ber sammen. Himmelske far, vi takker dig for dagen og for livet, for lyset, for alt godt du møter os med. Vi takker dig, at vi får lov at bo i et land, hvor vi frit kan samles. Og vi beder dig, Herre, velsign det ord, vi skal være sammen om. Lad det få lov at være med og give os mod, også med tanke på det, som ligger foran. Herre, velsign stunden i dit navn. Amen. Jeg skulle tro, at mange af jer husker den fra søndagsskolen, våg og stå som Daniel. Eller, jeg vil ligne Daniel, og jeg vil ligne Ruth. Det var jo sådan, der blev sunget. Ret nok ikke i den søndagsskolen, hvor jeg gik, for jeg gik i Danmark, du gik i Norge, og vi sang ikke helt de samme sangene. Men jeg har lært dem, efter at jeg kom til Norge og været med til at synge dem mange gange. Daniels bog er en anderledes bog i det gamle testamente. Formentlig en af de yngste, en af de, som sidst er færdig. Og vi er vant til at placere ham blandt profetene. Og i dag så har jeg lyst til at understrege for dig, Daniel er ikke profet. Ikke i den forstand som Jesaja, Jeremia og Ezekiel. Eller Amos og Hosea. Læser du profetene, så ser du, at de har budskab fra Herren. Og vældig ofte, det kom et ord til mig fra Herren, eller så siger Herren. Og så bærer de frem et profetord til Israel. I næste omgang viser det sig et ord også til os. Men læser du Daniels bog, så finder du ikke et eneste profetisk budskab. Ikke en eneste gang, hvor der står, så siger Herren, slik som hos de andre profetene. Og du møter ingen profetbudskab i vanlig form, som hos de andre profetene. Daniel, han er hellere en vis mand end en profet. Og hvis du skal finde en i det gamle testamente, som minder om ham, så må du til 1. Mosebog sidste del, nemlig beretningen om Josef. Josef og Daniel har mye til fælles. De tjener hos en fremmed fyrste, og de tjener til velsignelse begge to. Men altså, Daniel, han er ikke profet i vanlig betydning. Han er det, vi kan kalde en vismand eller en seer. Og skal du finde en parallel til ham i det nye testamente, så er der ingen tvivl. Det er han, som taler i Johannes' åbenbaring. For Daniels boken er det gamle testamentes forberedelse på åbenbaringsboken i det nye testamente. De to bøger hænger vældig tæt sammen. Og læser du Daniels bog og efterpå Johannes' åbenbaring, så vil du se, Johannes' åbenbaring har hentet en masse i Daniels boken. Der er dybere nær sammenhæng mellem de to skrifter. Vi kalder dem ikke profetskrifter. Vi kalder dem for apokalypser. Apokalypse betyder ret og slet åbenbaring, men det er blevet et fagudtryk for det, som har med verdens ende, afslutningen af denne tidsløb at gøre, og det, som der kommer. Daniel er det gamle testamentes apokalypse, slik som Johannes' åbenbaring er det nye testamentes apokalypse. Daniels bog er spændende, for den taler midt ind i en krævende situation for Guds folk. Når jeg åbnede avisen i dag, så læste jeg, at 23. august, så blev en husmenighed i Sørvestkina reddet af kinesisk politi. Det var ikke nogen stor samling, det var en liten gruppesamling, men de gav sig ikke før de havde arresteret 28 af dem, som var til stede. Pastoren, en del af de voksne, ja til og med en liten baby på under et år, tog de med sig og placerede i fængsel. De fleste er sluppet fri igen, men det er altså kirkens vilkår i Kina. Xi Jinping, han som er leder for denne mægtige 1,4 milliarder mennesker nation, som hedder Kina. Han er så livredd for alle, som ikke er på linje med det, han mener, at han er nødt til at forfølge dem, for de kunne jo repræsentere fare. Det er ikke noget nyt. Despoter til alle tider er livredde for det, som kan vise sig at blive kimen til et oprør. Og derfor har kristne mennesker op igennem historien, om igen og om igen, oplevet forfølgelse for troens skyld. Mange, mange gør det i dag. Og jødene, de var også i så henseende forløbere for det, som kom i og med den nye pagt. For når jødene, de representerer noe annet enn folk flest i den gamle verden, så representerer de også noe mistenkelig fare. Og så er jødene også ofte utsatt for forfølgelse der de befinner seg omkring i hele den daværende verden etter at Juda og Jerusalem gikk under 586 år før Kristus. Fra da av er jødene aldri samlet i ett land som en nasjon. Fra da av er jødene alltid adspredt. Og også i dag, når vi regner med at der befinner seg 8 millioner jøder i Israel, så regner man med at der befinner seg like mange jøder utenfor Israel, spredt over kloden, for jødene har vært et adspredt folk, og mange ganger altså opplevd forfølgelse. Daniels bok går midt inn i den problematikk. Hvordan går det an å bevare gudstroen i et hedensk samfunn? Hvordan går det an å være en frimodig kristen i Norge i 2021 med høy bannerføring, når vi vet at det store flertall i dag sier nei takk til kristendom og er skeptiske til konservative kristne? Går det an å bevare frimodigheten? Jeg leste i den samme avis for noen dager siden, hvordan de opplever at mange unge kristne prøver å slette enhver hentydning til kristen kontakt i sitt vita, fordi de skal søke jobb, og regner med at hvis der står noe om menighets- eller kristen tilknytning, så vil det minske deres sjanser for å få jobben. Så langt er vi kommet i Norge i 2021. Og dermed er vi midt i Daniels bok. For det er altså dette Daniels bok handler om. Hvordan bevarer frimodigheten i troen på Jesus, i troen på Gud, når vi befinner oss i en verden som ikke uten videre er oss venlig stemt, og som i hvert fall fra noen hold veldig gjerne så, at vi ikke eksisterte. Det er det som er Daniels bokens problematikk. Jeg skal komme tilbake til det. Men før jeg gjør det, så må jeg si litt grann om denne boken. For det er helt riktig, Arne, de første seks kapitler er veldig greie å lese. Fortellingene om Daniel og hans venner, de er til dels enda spennende, både beretningen i kapittel 3 om de tre venner i ildovnen, og kapittel 6 om Daniel i løvehulen. Dette er tilsyneladende enkelt å gå til. Men fra kapittel 7 stokker det seg. Da lander vi i noen fremtidssyner, hvor man tilsvarende Johannes åpenbaring taler i symboler, i bilder, i symbolske tall osv. Og dermed blir andre del av boken fra kapittel 7 til 12 mye vanskeligere tilgjengelig. Og vi skal prøve å løse opp i hvert fall litt av det i løpet av disse bibeltimer. Men setter du deg ned og leser boken grundig, så oppdager du noe som er veldig spesielt. Og da må du lese så grundig at du leser den på hebraisk, og da må jeg få opp det første bildet. Ja, for Daniels bok har en utrolig interessant oppbygning. Fra kapittel 2-4 til kapittel 7-28, så benytter Daniels bok seg rett og slett av et annet språk. Vi vet at jøder talte hebraisk. Og inngangen til Daniels boken fra kapittel 1, vers 1 og til kapittel 2, vers 3, det er hebraisk. Men så pludselig fra kapittel 2, vers 4, så går Daniels bok over til at bruge verdenssproget aramaisk. Før den så igen fra kapittel 8 og ud til kapittel 12 går tilbage til hebraisk. Daniels bok er tosproglig. Og det er spændende. Hvorfor er den det? Ja, det er kanskje ikke så rart. For hvor er vi henne? Vi er på den internationale scene. Alle de andre profetene befinder sig først og fremmest i Israel, i en lokal sammenhæng, som viser sig at være aktuel langt ud over det lokale. Men Daniels bok, det er en international bok. Der befinder vi os i Babylon, i næste omgang i Persia, og vi er ikke bare optaget af det, som har med jøder at gøre. Men vi er optaget af international politik, af verdens riger. Og dermed så er det veldig spændende, at Daniels boken altså netop med sin internationale orientering også er international, når det gælder sproget. Fra kapitel 2-4 og ud kapitel 7, så er i veldig stor grad stormagtene i centrum for opmærksomheden. Og Daniels bok har et budskab til dem. Hvem er det, som har magten i verden? Og hvor er verden på vej hen? Og det kommer disse kapitler at svare på. Og dermed så giver altså Daniels bog et budskab i aramaisk, som var datidens engelsk. slik at folk langt utenfor Israel er i stand til å lese og forstå det denne delen av boken sier. Det er også interessant at avsnittet 2:4-7:28 er på aramaisk. For første delen av boken, når du leser den rett på, det er kapittel 1-6. Fra kapittel 7, så er vi over i visioner og syner om fremtiden. Men da er det spennende at den aramaiske delen går over også i visionsdelen. Veldig mange har ville forstå Daniels boken sånn at de første 6 kapitler, det er det Daniel som har skrevet eller fortalt, for han er jo omtalt i tredje person, at det er den gamle del av boken. Og så har man ville placere kapittel 7-12 rundt 165 før Kristus, altså mye senere. Og så kommer dette aramaiske og forstyrrer slike tanker og siger, jamen kapitel 7 hører sammen med kapitel 2-6. Boken er en helhet, og boken er højst sandsynligt skrevet af en forfatter, som ikke er Daniel, for han omtales altså i tredje person i de første 6 kapitler. Derimod så er han selv til stede og skriver jeg fra 7-12. Har man kunnet bruge hans visioner, som han har skrevet ned? Vi ved det ikke. Men i dag tipper man, mange i hvert fald, at boken er blevet til på 500-400-tallet, og at boken altså hænger sammen. Jeg må få op en slides til. Noget andet, du opdager, når du læser Daniels boken, det er, boken hænger sammen indadtil. Kapitel 2 taler om 4 verdensriger. Jamen, det gør kapitel 7 også. Og dermed danner de ytterkanten i 3 koncentriske cirkler. Kapitel 2 og 7 hører sammen. Kapitel 3 taler om Daniels venner i ildovnen. Kapitel 6 om Daniel i løvehulen. Altså om Guds folk i trængsel. De 2 kapitler hører tydeligt sammen. Og kommer du så til kapitel 4 og 5, så handler kapitel 4 om kong Nebukadnesar, og kapitel 5 om kong Belsasar, om 2 hedenske konger og deres forhold til Israels Gud. Allerede det er opsigtsvækkende. Altså Daniels bog hævder, at Israels Gud er den eneste og den sande Gud, at alle de andre folks guder, de er løgn, at de er tomhed. Og Daniels bog siger, den store verdenskongen Nebukadnesar og Belsasar, de må forholde sig til Israels Gud, og i sit forhold til ham afgøres deres skæbne. Og det skal vise sig, at mens Nebukadnesar bøjer sig for Israels Gud, så gør Belsasar det ikke, han gør det modsatte. Og så går det helt forskelligt med disse 2 konger. Men altså, vi er på den internationale scene, det handler ikke længere bare om Israel, det handler om hele verden. Og det handler om Guds folks situation i denne verden. Og altså disse kapitler, vi skal se på dem i dag, kapitel 2 og 7, næste gang kapitel 3, eller om 2 gange kapitel 3 og 6, og så afslutte med kapitel 4 og 5, når vi kommer frem til december. Der er en sammenhæng mellem de forskellige kapitler indadtil i boken. Og i den sammenhæng, når du læser boken, er der ingen tvivl om, kapitel 7 er ikke bare centrum, men det er højdepunktet. Det er kapitel 7, som er nøkkelkapitlet i Daniels boken. Vi er så vant til, at vi begynder at læse bøger forfra. Men kapitel 1 i Daniels boken er bare et lite indledningskapitel for det virkelige drama, som du har i resten af boken. Og der er det kapitel 7, som er det store kapitlet, fordi det giver os det vigtigste og det vigtige budskab i Daniels boken om, hvem som har magten. Er det Nebukadnesar? Er det Belsasar? Er det Kyros? Alle 3 nævnes i boken. Nej. Hvem er det, som har magten? Ham, som sitter på tronen i himlen, den almægtige. Og dermed er Daniels bog ikke vanlig profeti, men det er historieforklaring. Og det er trøstebudskab til et folk, som oplever sig presset i sin gudstro. Det er en opmuntringsbog for et jødisk folk, som er spredt og som oplever, vi har mistet kontrollen fuldstændig. Herren har kontrollen. Og på den måde er Daniels bog en trøstebog også til dig og mig. Når du sitter og bekymrer dig for morgendagen og morgendagens nåde, når du spørger dig, hvad skal det blive til med den kristne menighed, så kommer Daniels bog og siger til dig, frygt ikke, for jeg er med dig. Se dig ikke ængstelig omkring, for jeg er din Gud. Jeg styrker dig og hjælper dig og holder dig oppe, for at citere Jesaja 41:10, ikke sandt? Så Daniels bok er en spennende bok, det er en annerledes bok, og den har en oppbygning som viser at han som har skrevet boken har vært veldig bevisst på måten han har satt sammen boken på. Og nå kan du ta med deg dette hjem, og så kan du prøve å lese, og så skal du se, der er noe i det jeg har sagt nå. Anne, jeg håper du lærte noe nytt i dag. Hun mente at hun, eller mannen mente hun visste det meste. Jeg tror at dette visste du ikke. Nå vet du det. Så Daniels bok er annerledes, og Daniels bok har et viktig budskap. Den starter med at Daniel og hans venner blir ført i eksil i Babylon i kapitel 1. Vi befinner oss i 605 før Kristus i Jerusalem. Kong Nebukadneser er på vei opp og skal om et øyeblik overta kongemakten. Han kommer her til vest for å møte verdensmakten av Syria og besejre den. Og i den sammenhæng er han innom Jerusalem. Han bygger store rike, og der har han brug for en masse byråkrater. For det er ikke noget nyt, at byråkrati har en tendens til at æse og æse. Det gjorde det allerede i den gamle pagt. Og Babylonerkongen, han trænger mange lyse huder, og der kommer kapitel 1 og siger, han tager de dygtigste i Jerusalem. De unge mænd, som har fremtiden for sig, som læser på universitetet, og som i morgen skal styre riket, de bliver nu udvalgt af Nebukadneser til at uddannes ved det babylonske hof, for at blive en del af det babylonske statsapparat. Der bliver Daniel og hans tre venner også blandt dem, som bliver udvalgt, og de bliver hentet med til Babylon. Der skal de i løbet af 3 år gennemgå en proces for at blive dygtige til det, som Nebukadneser vil bruge dem til. Og et af kravene i den sammenhæng, det er, at de spiser kongens mat og drikker kongens vin. Men disse er jøder, og jøderne, de lever i Moselovens sammenhæng. Og i Moseloven er der mye, som ikke er tilladt, når det gælder mat og drikke. Hvis du læser 3. Mosebog, så ser du det. Og Daniel ønsker at være tro mod Herren og mod fædrenes Gud. Og i den sammenhæng, så bliver det en udfordring for ham. Han kan ikke spise denne mat og drikke denne vin, uden at gøre sig religiøst set uren. Og det ønsker han ikke. Og så fortæller kapitel 1, at Gud lægger til rette, så Daniel og hans venner, de kan blive vegetarianer, ville vi vel sige. De spiser grøntsager, de drikker vand, ikke vin. Og resultatet er, at når de skal stilles frem for kongen, så er de i mye bedre form, end de som mesker sig på masser af kjøtt og masser af vin. Og dermed får de lov at fortsætte med at leve på jødisk vis. Gud tager sig af sit folk midt i en ny situation, hvor de ikke længere kunne leve, som de gjorde før. Og det er jo situationen, Daniels bog skildrer for os, med Israels undergang, med Judas undergang i 586, så er jøderne henvist til at leve blandt hedningene. Jamen, hvordan skal de da opretholde den levevis, som Moses har lært dem? Og Daniels bog kommer og siger til jøder alle steder, det går an. Lad Gud få lov at hjælpe dig med dette, om ikke det skulle lykkes, at du kan få lov at være en tro israelit, også selvom du er langt hjemmefra. Og skulle leve i et internationalt samfund for en jøde, som så langt har levet i Israel, det er en overgang, og det er en prøvelse. Og Daniels bog vender sig til alle dem, som ikke længere lever i Israel, og siger, her er vej, vend dere til Herren, han skal hjælpe dere igennem. Ikke alle fik lov at slippe så let som Daniel og hans venner. Nogen blev uden tvivl nødt til at spise fremmed mat og drikke fremmed drik, og vi får tro, at Herren holdt fast ved dem. Det er veldig interessant, for Hebræerbrevet 11, troskapitlet i Hebræerbrevet, har en liten kommentar til Daniels bog. Daniels venner bliver berget fra ildovnen. Daniel bliver berget fra løvehulen. Og så kommer Hebræerne 11 og siger, ikke alle gik det slik. Og lad mig bare få lov at læse det for dig, så du har det med dig. I Daniel 11, så står der, kvinder fik tilbage, ved tro vandt de over kongerik og holdt retten oppe, fik løfter opfyldt, lukket gabet på løver, det er Daniel, slukket voldsom ild, det er de tre vennerne, slap under bitende svært, gik fra svaghed til styrke, blev stærke i krig og slog fientlige herrer på flugt. Kvinder fik tilbage sine døde, de havde stået op, men nogen blev tortureret og afslug og blev købt fri, for de ville hellere nå frem til en bedre opstandelse. Andre måtte tåle spott og piskeslag, ja, til og med lenker og fengsel. Noen ble steinet, saget i stykker eller drept med sverd. Andre måtte gå omkring i saueskinn og geiteskinn, nødlidende, forfulgt og mishandlet. Verden var dem ikke verdig. Hebreerbrevet hjelper oss til å lese Daniels bok rett. Dette skal ikke være herlighetsteologi. Med en gang der blir vanskeligheter, så løser Gud deg ut av dem. Nei, sier det Nye Testamentet, slett ikke. Mange ganger så må du leve midt i trengselen og oppleve at den tilsynelatende tar rotta på deg. Men du er ikke sviktet, Gud har ikke glemt deg, og du er ikke overlatt til deg selv heller i den situasjon. Så når Daniels bok taler oppmuntrende om dette, at Gud er mektig til å holde løvers mund lukket og til å bevare mennesker midt i ildovnen, så er det både et ord om at Gud kan, men med Hebreerbrevets kommentar også en viktig påminnelse. Du og jeg har ikke noen garanti for at reisen blir enkel og lett. Det kommer til å koste før vi er i mål, sier også Daniels bok. Daniel og hans venner, de er godt i gang ved kongens hof i Babylon. Og så skjer det, kapitel 2. Kongen har en drøm som uroer ham. Han er ny på tronen. Han er livredd selvfølgelig for at noen skal styrte ham. Det må være alle despoters angst, skal jeg tro, at noen er i færd med å lage et komplott. Og i den situation så får han en drøm, som han ikke husker, men som har uroet ham på dybet. Og han kalder til sig alle sine vismænd. Babylon hadde masser af stjernetyder. Astrologien kommer derfra, ikke sant? Så her var mange slags vismænd. Og nu beder han dem forklare ikke bare drømmen, men hvad han har drømt. Det er umuligt. Og det står veldig tydeligt i kapitel 2. Ingen mennesker er i stand til at gøre det, du konge beder om. Jeg kan ikke vide, hvad du har drømt. Fortæl mig drømmen, så skal jeg tyde den. Men jeg kan ikke vide, hvad du har drømt. Og han er en ægte despot, Nebukadnesar. Han går ret i spagat og siger, hvis ikke der forklarer mig drømmen, eller fortæller mig, hvad jeg drømte og forklarer drømmen, så tager jeg livet af det alle sammen. Det er despotens mulighed. Og det er klart, der går chokbølger gennem hele videnskabsakademiet i Babylon, for de ser jo for sig alle sammen, at i morgen har vi mistet hovedet. Ryktet når frem til Daniel om kongens urimelige krav. Og Daniel, han har ikke svar umiddelbart, men han ved en, som har det, for han kender den levende Gud. Og dermed fortæller kapitel 2, at Daniel siger til sine venner, lad os sammen be om, at Gud må åbenbare os, hvad kongen har drømt, slik at vi er i stand til at både redde alle disse menneskers liv og give kongen det svar, han søger. Og så giver Gud Daniel det, han beder om. Han får se drømmen, og han får se tolkningen af drømmen. Og dermed kan han melde fra til kongen, så de får stoppet, før de får henrettet nogen. Og så alle disse vismænd kan berge livet, og samtidig kongen får svar på det, han har drømt. Hvad har han drømt? Han har drømt om et mægtigt træ, som er vokset op midt i verden. Og det består af... Undskyld, nu må jeg bare sætte, at jeg ikke siger noget fejl her. Du så en kolossal, ikke træ, undskyld, en kolossal statue. En statue i fire deler. Det øverste ansigtet er guld. Mellemdelen er sølv, og så er bronze, og det nederste, føttene og benene, det er jern og leire. Og Daniel kan fortælle kongen, du har set fire store riker, som skal komme efter hverandre. Selv Nebukadnesar er du guldet på toppen. Det er jo greit at beholde hovedet, så han taler pænt til kongen. Og så kommer sølve perserne, så kommer etter perserne bronzen, grækerne, og så kommer jern og leire, formentlig er det romerriket, der sigtes til, men i hvert fald fire verdensriker. Og når disse fire verdensriker står der, så sker der noget spændende. Kapitel 2, vers 34. Mens du så på, blev en stein revet løs, uden at nogen hånd rørte ved den. Og den traf statuen på føttene, som var af jern og leire, og knuste dem. Der blev alt sammen knust, både jernet og leiren, bronzen, sølvet og guldet. Det blev som agner fra træskepladsen om sommeren. Vinden tog det, og det fandtes ikke mere. Men steinen, som havde truffet statuen, blev til et stort fjeld, som fyldte hele jorden. Hvad er det, han har drømt, kongen? Jo, verdensrikene har sin tid, men efter dem kommer Guds rike. Og det skal inntar alt, de skal overta makten og fylle alt. Slutten av historien Guds rikets triumf. Slik har kongen drømt. Og kongen blir over all måte begeistret, så han faller ned og tilber Daniel og lovpriser Daniels Gud, fordi han har gitt ham innsikt i det som kommer. Går du til kapittel 7, så får du parallellkapitlet. Der ser du ikke en stor statue i fire deler, men der ser du, og vi minnes med en gang om Johannes åpenbaring 13, fire vilddyr som steg opp av havet. Det ene verre enn det andre. Du kan lese skildringen i begynnelsen av kapittel 7. Tilsvarende i kapittel 2, fire verdensriker. Men denne gang ikke en statue bare, men aktive, dæmoniske og destruktive krefter, som ødelægger og æter opp hvor de kommer. Verdensmakten, som går over lik for å bevare herredømmet og for å kunne styre som den vil. Igjen så ser vi denne gang ikke en stein, men vi ser to scener som er utrolig interessante. Først i vers 9, kapittel 7. Videre så jeg tronstoler bli satt frem, og en som var gammel av dager tok sete. Klærne hans var hvite som snø, og håret på hodet som ren uld. Tronen var flammende luer, og hjulene under den var luende ild. Og mens jeg så, sier Daniel i vers 11, så ble det siste dyret drept, og de andre dyrenes herskermakt ble tatt fra dem. Og så kommer det, vers 13. Jeg så i mine natsyner og se, med himlens skyer kom en som var lik en menneskesønn. Han gikk bort mot den som var gammel av dager og ble ført frem for ham. Han fikk herskermakt, ære og rike, så alle folk og nasjoner og tungemål skal tjene ham. Hans herskermakt er en evig makt som ikke skal forgå. Hans rike går aldri til grunde. I åpenbaringen 4 så får Johannes se inn i himlen, og hva ser han? Han ser en trone, og der satt en på tronen. Hvor har han det fra? Fra Daniel 7. Den gamle dage som sitter på tronen og som setter grenser for verdensmaktens utfoldelse, og som kaller frem menneskesønnen som mottar riket av hans hånd. Det er kapittel 4. I kapittel 5 møter du løven av Juda, det slaktede lam, han som kalte seg selv for menneskesønnen, hvis du leser Matteus, Markus og Lukas evangelier. Den himmelske menneskesønn som mottar riket av Guds hånd. I åpenbaringen mottar han fremtiden i form av en bokrull. Men der er ikke tvil om at åpenbaringen 4-5 vokser ut av Daniel 7. Og det Daniel 7 forkynner i forbindelse med kapittel 2 og de fire verdensriker, det er Gud som har makten. La det nå synke inn en gang til. Nej, for det ser ikke slik ut. Det ser ut som om det er Xi Jinping, som om det er Putin, som om det er, ja, du kan nevne dem, Erdogan og hva de heter, som om det er de som har makten. Det er ikke det. De har makten en kort tid, fordi Gud tillater det. Men der er satt en grense for enhver verdensmakt. Og i Guds time, så er de ute. Det som står igjen til slutt, det er det rike som kommer. Og i den sammenheng, læg nå mærke til, de fire verdensriker, de kommer op af havet, de kommer nedefra. Det er det destruktive, som skildres i disse fire riker. Vi har akkurat sett, hvordan 20 års krig i Afghanistan er afsluttet på en uendelig kaotisk måte, og igen med tab af menneskeliv. Det er verdensmakten. Menneskelivet er ikke mye værd. Hvor er han, som skal overtage riket fra? Med skyene kom det egentlig en menneskesøn. Han er det himmelske menneske. Og når vi møter ham i det nye testamente, viser det sig, at han er Gud mennesket. Han er fra evighed af Gud af Gud, og han er født af jomfruen julenat. Men denne himmelske menneskesøn er det, som ejer fremtiden. Og ser det ikke sådan ud, så er det sådan, siger Daniel, siger Johannes åbenbaring. Fremtiden ligger i Guds hånd, og til sidst er det riket, som kommer. Hver eneste gang du beder dit fadervor, enten du gør det højt eller stille, enten du gør det sammen med andre eller alene, så afslutter du din bøn med at bede, for dit er riket, eller riket er dit, magten og æren i evighed. Lad gerne det synke i bevidstheden. Stans for den sætning, og gentag den nogle gange for dig selv, for riket er dit. Hvilket rike? Guds riket. Guds rike, det er det Gud, som har i sin hånd, og han realiserer det på sin måte og i sin time. Han har valgt en mærkelig måte. Det er nødvendigt i syndens verden. Han lader riket komme i svaghed på et kors. Men tredje dag står han op, han som hang på korset. Og en dag kommer han igen på himlens skyer og gør alle ting nye. Og det er med Daniel 7 som udgangspunkt, at Jesus står foran øverste præsten og de skriftlærte natten mellem skærtorsdag og langfredag. Han er bundet. De spytter på ham. Han har ikke noget, han skal have sagt. Jo, han har én ting, han skal have sagt, når de håner ham og spotter ham. Der skal se menneskesønnen komme på himlens skyer med kraft og megen herlighed. Det er en fuldstændig ironisk situation. Jesus har tilsyneladende tabt fuldstændig. Han er fuldstændig afmægtig at se til. Men frimodig forkynder han, en dag skal der få se mig i min herlighed, når jeg kommer på himlens skyer, for til sidst er riket mit. Det er Guds folkets mærkelige skæbne. Vi følger en Jesus fra Nazaret, som går til nederlag, og vi går til nederlag sammen med ham. Jamen, ikke tag fejl. Ud af nederlaget vokser opstandelsen, og tredje dag stod han op, og en dag skal du og jeg, som har sat vor lid til ham, stå op sammen med ham og indtage det rike, som vi ejer nå i troen. Der skal vi indtage det i herlighed synligt, når han kommer og gør alt nyt. Den himmelske menneskesøn og de fire riger nedefra. Det er spændingen og dimensionerne i kapitel 7 i Johannes, eller i Daniel 7. Og interessant altså, han får riket, og hvad gør han med det? Jo, der står lidt længere nede i vers 27. Riket, herredømmet og magten over riken under himlen skal blive gitt til hvem? Ikke bare til den himmelske menneskesøn, nej. Skal blive gitt til folket af den højestes hellige. Riket der skal være et evigt rike, og alle herskermagter skal tjene og lyde dem. Nå i ringhed under korset, men en dag er det Guds folke, som modtager riket af hans hånd, som sitter på tronen. Og grunden til, at vi modtager det, nej, det har ikke noget med dig og mig at gøre, vores fortjeneste. Det er alene begrundet i ham, som gav livet sit på korset for os. Han vandt frelse og håb og fremtid, og i troen på ham skal du og jeg få lov at vite, riket er dit, ja, men riket er også vort. For ved troen på Jesus har jeg del i dette rike, som ejer fremtiden. Jeg må sige en ting til, før jeg afslutter. For i kapitel 7, så møter du et specielt syn, en speciel detalje. Bliv med mig ind i vers 8 i kapitel 7. Jeg betragtede hornene og se, endda et horn, et lite horn skjøt op mellem dem. Tre af de første hornene blev rykket op, så det kunne få plads. Dette hornet havde øjne som et menneske og en mund, som talte store ord. Og hvis du går ned i vers 20, jeg ønskede også en forklaring på de 10 hornene, det havde på hovedet. Det nye hornet, som skjøt op, og de tre andre hornene, som faldt af, så det kunne få plads. Dette hornet havde øjne og en mund, som talte store ord, og det så større ud end de andre. Jeg så på, mens dette hornet førte krig mod de hellige og vandt over dem, indtil den gamle Adager kom. Der fik den højestes hellige sin ret, og tiden kom, da de hellige tog over riket. Hvad drejer det sig om? Horn er i det gamle testamente altid udtryk for styrke, for magt. På brændofferaltret i forgården i templet var der horn på alle fire hjørner som udtryk for altrets magt. Det var i stand til at give forsoning, når offeret blev bragt. Horn er magt. Og her er der altså et lite horn, som får speciel opmærksomhed i kapitel 7. Vi skal se det samme i kapitel 8 og i resten af Daniels bog. Så dukker dette hornet op igen og igen. Formentlig en varsel om den syriske kongen Antiochus Epiphanes, som i 167 indtager templet i Jerusalem, rejser et alter for den græske guden Zeus midt i templet og profanerer templet og gør nar af jøden og hele deres gudsdyrkelse. Det er forfølgelse, så det virkelig mærkes. Men i den sammenhæng kommer Makkabæer-opstanden, og templet bliver generobret og renset fra denne profanering, slik at det igen kan være tempel for den levende Gud. Antiochus Epiphanes er uden tvivl forbilde på det, som i det Nye Testament i 1. Johannes 2 kaldes for antikrist. Altså den mod Kristus, som rejser sig mod Guds menighed. Om igen og om igen i historien, og til slut mod afviklingen af historien, synes og ville gøre det fuldstændig af med Guds folk og med Guds rike. Læg mærke til det, som stod her i vers 21. Jeg så på, mens dette hornet førte krig mod de hellige og vandt over dem. Nej, det er ikke herlighedsteologi i Daniels bog. Det er korsteologi. For Daniels bog siger veldig klart ifra, tilhører du Guds folk, så må du regne med motbakker, motvind, så må du regne med kors. Det er slik. Vejen for disciplen er ikke en let galant vej frem til herlighed. Det er en trang vej, hvor jeg mister livet for at vinde det. I så henseende stemmer Daniel med resten af det gamle testamente og hele det nye testamente. Og veldig interessant i åbenbaringen 13:5, så står der om dyret, som steg op af havet. Det førte krig mod de hellige og vandt over dem. Det er næsten et direkte citat af Daniel 7. Gud ved, hvad som kommer. Han ved, at det bliver trangt at høre ham til i denne verden. Men læg nu mærke til, det stopper ikke der. Der fortsættes ind i næste vers. Indtil den gamle af dager kom, da fik den højestes hellige sin ret, og tiden kom, da de hellige tog over riket. Nej, det skete ikke ved Jesu første komme, slik man kunne vente ud af det gamle testamente. Det viser sig, Gud har større planer end som så. Evangeliet må forkyndes over hele jorden, så mennesker kan få høre det. Først da kommer riket i herlighed. Men jeg undres, når jeg ser tilbage over denne sommeren. Der stod en vældig interessant overskrift i VG en dag i juli, hvor der stod, dette er verdens situation akkurat nu. Og så listede de op på midtsidene for det første pandemien, som har ramt hele verden og taget livet af så og så mange. Alle disse brændende, som raser, slik at røg fra Sibir nu er over Nordpolen, så kraftigt har det brændt. Og vi ser, hvordan det brænder i Hellas, i Tyrkia, hvordan det brænder i California. Og det tredje, flommene, som går over jorden og ødelægger menneskeliv og ejendom. Og så maler altså VG for os en endetidssituation, som er utrolig dramatisk. Og jeg kan ikke lade være med at spørge mig selv. Er det dig, som kommer, Herre? Er det fodsporene dine, vi ser? I dette, at du snart afvikler en gammel verden og lader den nye bryte ind. Gud alene ved svaret. Jeg skal ikke prøve mig som spåmand. Men han sa nu om at følge med og se tegnene. Og alle de, som tror på ham, skal blive forfulgt. Og vi har vel aldrig haft så store kristenforfølgelser i verden, som vi har i dag rundt på kloden. Det taler til dig og mig om at våge og følge med. Og det er samtidig

He's got the whole world in his hand, synger negrene i en av sine spirituals. Han har hele verden i sin hånd. Så Daniel altså en trøstebok, ikke letvind, men midt i tøffe vilkår, Guds rike sejre, og fremtiden hører Herren til, og alle dem, som følger ham. Herre, hjælp os til at have vores tillid hos dig, og hjælp os til at kunne møde den dagen, når du kommer med frimodighed. Herre, se i nåde til en verden, som synes at gå i opløsning. Kom du med frelse og fred til folkeslagen og til vort folk. Herre, lad dit rike komme. Amen. Lad mig bare sige det med tanke på næste gang om en måned. Hvis du skal være forberedt der, Arne, så må du læse kapitel 8-12, for det er dem, vi skal tage for os næste gang.

Jeg har ofte søkt o Herre. Ja, det var Stavanger kretsungdomskor som sang for oss. Og før det så hørte vi John Hardang I et opptak fra Kristen Riksradio P7. Nå skal vi få høre Egil Årne. Jeg vet intet om I morgen.

Herre Jesus Kristus, jeg takker deg fordi du har seiret for oss. Og det er sant at det er du som er vår glede. Herre, du er vårt håp. Du er hele vår redning. Herre, du er den som har frelst oss fra våre synder. Nå ber jeg i ditt navn at du vil la oss få lov å se det på ny. Herre, du ser hvor snart det stivner til hos oss. Hvordan vi trenger til å fornyes i vår tro og tillit til deg. Herre, kom til oss gjennom ditt ord. Herre, la meg få den nåde og være ditt redskap. Og la alle som er kommet hit fordi de trenger deg, også få se deg, Jesus. Da takker jeg fordi du hører vår bønn. Vi takker deg fordi du har gitt oss dette navn som gjelder i himmelen å be i. Amen. Vi skal stanse for et budskap fra Johannes evangelium kapittel 21, ifra vers 15. Altså Johannes 21, 15 i Jesu navn. Da de nu hadde holdt måltid, sier Jesus til Simon Peter: Simon, Johannes' sønn, elsker du meg mer enn disse? Han sier til ham: Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær. Han sier til ham: Fø mine lam. Atter sier han til ham annen gang: Simon, Johannes' sønn, elsker du meg? Han sier til ham: Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær. Han sier til ham: Vokt mine får. Han sier tredje gang til ham: Simon, Johannes' sønn, har du meg kjær? Peter ble bedrøvet over at han tredje gang sa til ham: Har du meg kjær? Og han sier til ham: Herre, du vet alt. Du vet at jeg har deg kjær. Jesus sier til ham: Fø mine får. Sannelig, sannelig, sier jeg deg, da du var yngre, bandt du selv opp om deg og gikk dit du ville. Men når du er blitt gammel, skal du rekke ut dine hender, og en annen skal binde opp om deg og føre deg dit du ikke vil. Dette sa han for å gi til kjenne med hva slags død han skulle ære Gud. Og da han hadde sagt dette, sier han til ham: Følg meg. Da Peter vender seg, ser han den disippel følge med som Jesus elsket, og som lå opp til hans bryst ved nadverden og sa: Herre, hvem er det som forråder deg? Da nu Peter ser denne, sier han til Jesus: Herre, hvorledes skal det da gå denne? Jesus sier til ham: Om jeg vil at han skal leve til jeg kommer, hva kommer det deg ved? Følg du meg. Derfor kom det ord ut blant brødrene: Denne disippel dør ikke. Og dog sa Jesus ikke til ham at han ikke skulle dø, men: Om jeg vil at han skal leve til jeg kommer, hva kommer det deg ved? Dette er den disippel som har vitnet om dette og skriver dette, og vi vet at hans vitnesbyrd er sant. Men det er også meget annet som Jesus har gjort. Skulle det skrives, hver ting for seg, da mener jeg at ikke hele verden ville romme de bøker som da måtte skrives. Amen. Vi sang nettopp i denne brorsansalmen: Og i arme hjerter, som med savn og smerter går til Jesu, savn og tårer går til Jesu grav. Det er vel først og fremst skrevet om kvinnen i denne salmen, men er det en som har gått med savn og tårer, så er det Peter. Jesus har ikke glemt Peter, det har vi allerede hørt i påskeevangeliet. Engelen sier til kvinnene: Gå og si til hans disipler og til Peter. Han får en særskilt hilsen. Jeg vet ikke om du kan tenke deg inn i den situasjonen. Være en leder i disippelflokken, og så tre ganger, med åpen lys hu og med fullt viten om hva han gjør, si: Nei, jeg kjenner ham ikke. Og andre uttrykk som han brukte. Han ville ikke vedkjenne seg Jesus tre ganger, mens Jesus var i forhør, mens Jesus ble pint.
Hvordan tror du han hadde det da han gol, og han gikk ut og gråt bittert? Og hvordan tror du Peter har hatt det siden? Da de nu hadde måltid, står det. De hadde prøvd å fange fisk, vet du, det står lenger foran i kapitlet. De hadde ikke fått noe, men kastet garnet på Herrens ord, og får så meget fisk, at garnet ikke kan holde det, tåle det. Og allikevel, så revner det ikke. Og så står Jesus på stranden, og så sier Johannes, det er Herren. Og så farer Peter i sjøen og må først inn til ham der på stranden. Der gjorde Jesus i stand et måltid for sine disipler. Han bespiser dem, og de skjønner hvem han er, og dog var det ingen som våget å spørre ham, står det, fordi de visste at det var Herren. Da de nu hadde holdt måltid, så sier Jesus til Simon Peter, Simon, Johannes' sønn, elsker du meg mer enn disse? Peter oppfører seg slik at den som ser det, og den som leser om det, har grunn til å tro at han er mer glad i Jesus enn de andre disiplene er. Han er jo lederen i flokken. Han er jo den som fører ordet. Hele tiden har han vært det. Han er den mest spontane og umiddelbare av dem alle sammen. Så spør Jesus, elsker du meg mer enn disse? Hvordan tror du det måtte virke? Og legg først merke til tiltalen. Simon, Johannes' sønn. Han sier ikke Peter. Dette minner Peter om noe. Det må minne Peter om det første møtet. Det leser vi om i det første kapitlet i Johannes evangeliet. Der står det at Andreas finner først sin bror Simon, og han førte ham til Jesus. Og så står det så underlig, Jesus så på ham. Det var et blikk. Det er stund om en husker et blikk. Johannes husket det blikket, han var tilskuer til det. Jesus så på ham. Peter husket vel også det blikket. Så sier han da til ham, du er Simon. Vet du at Simon betyr den vankelmodige? Den som en ikke riktig kan stole på. Den tvesinnede. Den som snart vender seg hit og snart dit. Du er Simon. Det er så underlig på hebraisk og i nytestamentlig gresk at det å hete og det å være, det brukes i en og samme betydning. Det går om en annen betydning. De er identiske, som vi sier, i betydning. Du er, dersom Jesus vil si til ham, ja, du er hva du heter. Du heter Simon, og sannelig er du Simon også. Det var nok knyttet til det ordet, Simon forresten. Vi har jo enkelte navn på norsk også, jeg skal ikke repetere slike navn her nå, men det er enkelte navn som er en eller annen grunn, som er forklarlig eller uforklarlig, det hefter seg et eller annet ved. Og Simon er altså et slikt navn. Du er Simon. Det er det han er. Av natur. Han er ikke den som en riktig kan regne med. Men så sier Jesus ved dette første møte, du skal hete Kefas. Det blir det samme som Peter på gresk. Kefas er aramaisk. Petros, Peter, det er gresk. Du skal hete, du skal bli klippen. Og en dag sier Jesus til Peter, det leser vi om i Matteus 16, salig er du, Simon, Johannes' sønn, for kjød og blod har ikke åpenbart deg det, men min Fader i himmelen. Og jeg sier deg, du er Peter, og på denne klippe vil jeg bygge min menighet. Det er ikke noe embede Jesus innstifter der, slik som katolikkene, lærere og høykirkelige prester. Det er erkjennelsen av Jesus han taler om. Peter har sett, han har forstått hva intet menneske ser eller forstår. For det står nemlig det, ingen kjenner sønnen uten faderen. Peter hadde begynt å se sønnen. Han sier, du er Messias, den levende Guds sønn. Det hadde han fått se. Og så sier Jesus til ham, salig er du, Simon, for kjød og blod har ikke åpenbart deg det, men min Fader i himmelen. Og gjennom det ble han Peter, og han var lederen i flokken, og det var naturlig at han førte ordet.
Nå står det der ved Genesarets sjøen igjen. I alt måltid. Simon, Johannes' sønn, sier Jesus. Det minner Peter om hvem han er. Det er som Peter får se, ja, jeg er, ja. Ja, jeg er i sannhet den som svikter. Han skjønner det står for ham. Det går gjennom ham. Jeg er den som svikter. Og nettopp den som sviktet og svekta det gjaldt mest, det er jeg. Han får spørsmålet. Elsker du meg mer enn disse? Hvordan tror du dette virker på Peter? Det er ikke noen stor Peter som står der. Det er ikke den samme som sa for ikke så lenge siden, om alle svikter deg, så vil ikke jeg svikte deg. Om jeg så skal dø med deg, vil jeg ikke fornekte deg, står det i Matteus 26 at Peter sa til Jesus. Det er sterke ord. Og det er ikke tvil om, som vi hørte Tause sa forleden dag, det er ikke tvil om at han mente det. Om jeg så skal dø med deg, så skal jeg ikke fornekte deg. Det er ikke mye igjen av det nå. Og der står han. Hva skal han gjøre? Og hva kan han gjøre? Så sier han, ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær, sier han. Han er ikke så sterk i ordene nå. Men det er en ting med Peter, forstår du. Han kan ikke unnvære Jesus. Han har fornektet ham, og dog, han kan ikke unnvære ham. Det er ingen annen enn Jesus som er redningen for Peter. Tross alt er Peters hjerte rettet på Jesus. Du vet at jeg har deg kjær. Så får han et annet spørsmål. Andre gangen. Peter fornektet Jesus tre ganger. Jesus gir ham tre spørsmål. Forstår du? Det er en sammenheng mellom det. Han sier til en annen gang, Simon, Johannes' sønn, elsker du meg? Nå spør han ikke om han elsker mer enn de andre, men nå spør han, elsker du meg? Altså i det hele tatt. Det er enda mer utbyggende spørsmål. Elsker du meg? Og da må jo Peter innrømme, jeg har ikke oppført meg slik at det ser sånn ut. Det er all mulig grunn til å spørre meg om det, slik som jeg er, og det jeg har lagt for dagen overfor Jesus. Det er all mulig grunn til å spørre meg om det. Men han kan ikke svare annerledes. Du vet at jeg har deg kjær. Og så kommer det tredje spørsmålet. Simon, Johannes' sønn, har du meg kjær? Peter ble bedrøvet over at han tredje gang sa til ham, har du meg kjær? Det er som Jesus vil si som så, nå har du to ganger sagt at du har meg kjær. Er det sant, Peter? Er det sant? Har du meg kjær? Da ble Peter bedrøvet. Og da vet jeg ikke noe igjen av Peter nå. Herre, du vet alt, sier han. Og der ligger det mye. Du vet alt. Det er som om vi sier som så, jeg har sviktet deg. Jeg har fornektet deg. Jeg har så visst ikke oppført meg som den som har lagt for dagen at jeg elsker deg og har deg kjær. Men Herre, du vet alt. Du vet at jeg har deg kjær. Disse spørsmålene er meget utmykende. Men legger du merke til noe som følger med disse tre spørsmålene? Det følger nemlig noe med dem. Første gangen sier Jesus, fø mine lam. Han får en oppgave av Jesus. Jesus viser, han har ikke forkastet Peter. Han har så visst ikke oppgitt Peter. Andre gangen får han sin oppgave. Da er spørsmålet mer ydmykende. Men legg merke til, da er oppgaven blitt større. Da sier Jesus, vokt mine får. Og tredje gangen, da ydmykelsen er størst, da er oppgaven størst. Da sier han ikke vokt mine får, men fø mine får. Da er Peter gjeninnsatt i det som Jesus kalte ham til. Ser du noe her, du?
Og gjerne vil jeg ha sagt dette til deg som har sviktet Jesus, og som kjenner dommen og anklagen over det. Det dem som svikter Jesus og ikke har noe vondt av det. Det farlig. Da går det galt. Men du som har sivet med deg selv, jeg holder ikke mål som kristen. Jeg har sviktet. Det gikk ikke, og det min egen skyld. Det skulle være, det var jeg ikke. Det skulle ha gjort, det gjorde jeg ikke. Og jeg vet ikke hva det du kan si når du står ansikt til ansikt med Jesus. Men en ting skal du vite. Når Jesus spør, som han gjorde med Peter, er det fordi Jesus elsker Peter og har gjort det hele tiden. Det er ikke noe skår i Jesu kjærlighet til Peter, og heller ikke i hans kjærlighet til deg og til meg. Og hvor jeg har sviktet Jesus når jeg ser tilbake på mitt liv. Og hvor mange ting det som står som en eneste anklage mot meg. Men Jesus har vist meg sin nåde. Han går hardt inn på oss, Jesus. Han levner oss ikke noen ære. Han ikke interessert i at vi skal være noen ting i det hele tatt. Og du forstår at i Guds rikes gjerning er det bare spørsmål om en eneste ting for å være nyttig for Herren. Elsker jeg Jesus, det er saken. Min brukbarhet i Guds rike, den beror på mitt forhold til Jesus, den. Det ikke lærdom og innsikt, skjønt alt kommer til nytte når vi først har lært noe av Jesus bruker oss. Det ikke den ting som ikke kommer til nytte. Det så. Men det som alt kommer an på, det hva betyr Jesus for oss. Vi kan godt kalle dette for Jesu ordinasjonstale til Peter. Han taler sannelig ikke om mange ting. Det ikke mange direktiver. Det ikke mange oppdrag uten det ene. Elsker du meg? Elsker du meg? Ditt hjerte rettet på meg? Hva betyr jeg for deg? Og nå spør jeg Jesu navn. Hva betyr Jesus for deg i dag? Du her på møte fordi du elsker ham? Når du får dette spørsmål, da skal det mye til at du uten videre svarer ja, tenker jeg. Da det mange ting som kommer for deg, som en anklag. Men nå skal du vite en ting. Din kjærlighet til Jesus, den har vel sviktet. Men Jesu kjærlighet til deg har ikke sviktet. Han elsker deg. Han har gitt seg selv for deg. Og du som mister troen på deg selv, for når du ser deg i Guds lys, så det ikke noe du kan falle tilbake på. Du hører, det slike kristne som får det oppdrag. Fø mine lam, vokt mine får, fø mine får. Det den største oppgaven i Guds rike. Å fø Jesu får. Jeg kan vel si at min gjerning som forkynner begynte med lammene, fordi den begynte i søndagsskolen. Min første oppgave hadde jeg der. Jeg hadde noen gutter som jeg talte på hver søndag. Og det et godt sted å begynne. Så har det gått slik at Jesus kalte meg til å bli forkynner og ga meg budskapet. Jeg husker da jeg skulle prøve å forkynne Guds ord, så kunne jeg det ikke. Det var en umulig ting. Og det hjalp ikke med hva jeg hadde lest og med hva jeg visste. Men jeg husker den dagen, for det var også en annen påskedag, da jeg ble født til å være forkynner. Det var en opplevelse som lignet akkurat på den da jeg ble født på ny, da jeg fikk se frelsen. Det var nesten på samme måten, men jeg kan ikke forklare det. Jeg visste Herren hadde født meg til å forkynne. Den dagen var jeg sikker på at Gud ikke kunne bruke meg. Det var det eneste jeg var sikker på. Det sitter noen her i dag som Herren skal ha til å forkynne. Jeg vet det, at det gjør det. Herren vil føde deg til å forkynne Guds ord.
Och du ska bära fram för andra det som Herren själv visar dig i ordet. Det är spörsmålet. Får Jesus lova göra det så liten att det inte är något igen av dig? Det är saken. Det ser ut som meningslöst. Och vi kan inte förstå det för allmindelig naturlig mänsklig tanke. Men slik går det. Så blir vi kallt av Herren själv. Och det som har betydning, det är detta ene. Mitt hjärte, det är hos Jesus. Han är den första och den sista. Det blir ofta sagt om för kristna förkynner att de är så ensidiga. De talar som eget om Jesus och för lite om andra ting. Så vi har gärna sagt, de som inte har denna ensidighet, de är inte kallt av Gud. Det är helt säkert. Detta ligger på linje med ett föredrag som biskop Skar hållt om den andra trosartikel. Han säger det att här är tal om Jesus, född av en jomfru, unfanget vid den heliga ande och född av en jomfru. Och så pint under Pontius Pilatus, korsfästet, död och begravet och stå upp från de döda på den tredje dag och så vidare. I denna sägs inte ett ord om Jesu liv, säger han. Inte ett ord om bergpreken. Är det bergpreken? Den är nödvändig nog. Jag ska inte undervärdera den, säger han. Men många vill se som så, det är en slagsida vid en annan trosartikel. Den talar om Jesus, Jesu person och Jesus sted för tredje gärning. Det är en slagsida vid den, vill många se. Och det säger om den kristna förkynnelse, det är en slagsida vid den. Den talar om Jesu person och Jesu gärning. Och då vill jag få se det som biskop ska ha, och det är det jag gärna vill citera. Och det icke är denna slagsida, är det heller icke Guds ord som blir förkynt. Du finner det igen i skriften. Det är sant, det blir brukt i många tid. Det är många slags uppdrag. Och det är många slags förmaningar i Guds ord. De ska nog komma till sin rätt. Du behöver inte bekymra dig om det. Men spörsmålet är, vad betyder Jesus för mig? Min gärning är slik. Som Jesus är för mig. Kan inte vara annorledes. Det är en flytelse som går ut från oss. Den är slik som Jesus är för oss. Detta fick i sannhet Peter erfara. Och så blir han kallt till att följa Jesus. Men han får inte någon löfte om någon gylden framtid. Nej, han får höra att han ska lida martyrdöden. Och med den ska han ära Gud. Det ser inte ut att vara till mycket ära för Gud när vi dör. Men det säger Guds ord. När en kristen dör, då är han Gud. Han fick höra med vad slags död han skulle ära Gud. Det blev så levande för mig i fjol. Det var ju vid dessa tider att Herren kallade Tormod Vågen igen till sig. Och det sista möte han hållt, det var här i denna sal annan påskedag i fjol. Senare stod han inte på talestolen. Han talte i Stortinget i förbindelse med utvecklingshjälpen. Han var ju med där. Och så gick han rätt till Herren. Så tog Herren han till sig. Så var han inte mer hos oss. Så står den platsen tom. Den ska alltid stå tom här efter. Det är ingen som ska fylla den tom plats. Han är ett Gud med sin bortgång. Och det är underligt att se i den andagsboken hans. Och det nämnt oss och Wisslöf i talen vid gravfärden. På den dagen, då vågen gick hem till Herren, så står det i hans egen andagsbok. Han blev borret bort av änglar i Abrahams sjö. Kan skönna att det är inte någon tillfällighet. Det är Gud som har lagat att det ska vara slik. Peter får veta nå. Och så är Peter lik sig själv nå och han. Då spör han, ja men Johannes, han ser Johannes följa med dem. Vad ska gå med han? Om jag vill att han ska leva till jag kommer, vad kommer det dig att säga Jesus? Följ du mig? Spör inte hur det ska gå med andra. Spör inte vad Herren vill med de andra. Följ du Jesus. Slik begynte Peters gärning som apostel. Först blev han ju en kristen. Det hör vi om i Johannes evangeliet första kapitel. Han blev en disciple. Så får vi senare höra, det var efter att döparen Johannes var kastad i fängelse. Det hände vid Genesarets sjön. Att Jesus kallade ham till apostel. Då var han och Jakob, Jakob och Johannes också var där.
Men sammen med Andreas var han i båten da, de holdt på å fiske. Så sier Jesus til dem, følg meg, så vil jeg gjøre det til menneskefiskere. Og hør det, troende venner, det er slik det går for seg. Følg meg, sier Jesus. Skal ikke følge med tiden. Det blir sagt at vi som kristne skal følge med tiden. Ja vel, hvis vi skal bygge hus og sånn, så bør det være tidsmessig. Det er enig. Men vi må da ikke følge med tiden. Er det en ting jeg ikke gjør, så er det å følge med tiden. Jeg følger Jesus. Det vitner jeg. Unge venner som er her, du må ikke følge med tiden. Du må følge Jesus. Og det betyr å følge Guds ord. Og så får du et løfte. Du som jeg er usikker til det som Jesus skal bruke deg til. Og Jesus har aldri kalt andre enn de som er usikker til det han skal bruke dem til. Men så sier Jesus, følg meg, så vil jeg gjøre deg til. Og det gjorde han. Peter ble Peter, ja. Hvis han skulle gått etter menneskelig målestokk, så ville ingen falt på seg til han som leder. Han, den vankelmodige, han var jo kjent for det. Ingen ville satt ham som leder. Men det gjorde Jesus. Det kan gjerne vi, om det hadde vært oss som hadde hatt noe med det, ville satt en som Johannes til leder. Han skulle ikke være det. Johannes og Jakob fikk en annen oppgave. Jesus kaller dem tordensønner. Og nå må du huske på at det er ikke deres medfødte natur at de er tordensønner. Tordensønner betyr at de tilhører Guds røst. Torden, det er et uttrykk for Guds røst, nemlig. Det er ikke tenkt på tordenvær. Og det er ikke tenkt på menneskelig vrede eller noe sånt nå. Det er tenkt på Guds røst. Og sønn, det betyr at de tilhører noe. Akkurat som en bonde på hebraisk heter markens sønn. En klok mann heter visdommens sønn. En sterk mann kalles for styrkens sønn. Så kalles disse for tordensønner. Fordi de skulle være tilhøre et budskap, være forkynnere. Og det er som tordensønn vi har fått Johannes evangeliet. Og dette som vi av og til hører, at tordensønnen Johannes ble kjærlighetens apostel, er rent ut sagt noe sludder, noe tull. Jeg har ikke noe imot å kalle ham kjærlighetens apostel. Jeg har ikke minst imot. Guds ord sier ikke det om han, men vi kan gjerne si det. Men det kan du godt si om Paulus. Han er også kjærlighetens apostel. Denne troens apostel som har blitt kalt, han er kjærlighetens apostel. Og biskop Smemo skrev som kandidat til embedseksamen en særoppgave med den titlen Kjærligheten hos troens apostel. Og der rammet han midt i blinken, vet du. Du kan bare lese hilsningene du, i Romerbrevet 16. kapittel, så ser du litt om den mannen og hva slags sinn han har. Det er gripende å lese de hilsene og høre de tiltalene som han gir dem han hilser. Og du kan ta hvem du vil. Den som elsker Jesus, han elsker også brødrene. Det er helt sikkert at han gjør. Som vår kjærlighet til Jesus er, blir også vår kjærlighet til brødrene, forstår du. Og så står det det i Guds ord, i broderkjærligheten, kjærlighet til alle. Vil du vite hvordan det er med en kristens omsorg for verdslige menneskers frelse, så skal du legge merke til hans kjærlighet til brødrene. For det er målestokken på hans omsorg også for verdslige menneskers frelse. I broderkjærligheten, kjærlighet til alle. Dette kommer der hvor Jesus inntar hjertet. Og tenk på Jesus nå. Han sier til deg i dag, jeg har fridd deg fra alle dine synder, sier han. Du skal ikke komme for dommen, du som tror på meg. Et merkelig ord hos en av kirkefedrene. Han sier, en kristen har ingen fortid. Og det er sant. Akt ikke på fortiden, så det kom ikke hud i forrige tid, står hos profeten Esaias. Det skulle jeg ønske kunne gå opp for alle som har hva man kaller psykoser og nevroser i seg. De skal rote i fortiden for å finne ut hva det kommer av. Det er ikke noe menneske som kan få hjelp av det. Det vet jeg fra Guds ord. Men det er noe som kan hjelpe. Og det er for å høre at
Du har ingen fortid. Det en som har fred derfra den. Han vil så gjerne få sagt deg det, slik at det går inn I ditt hjerte. Slik at du omsider oppfatter og forstår og tilegner deg det. Du har ingen fortid, du. Og du nervøse menneske som sitter og hører på meg, har angst for din fortid. Se på Jesus, du. Jesus har kjøpt deg fri fra din fortid. Kan det være sant for en som sa til meg? Ja, hvis du vil tro Gud, sa jeg, så må du tro dette. Og det var en som ble løst fra nevrosen, ja. Kom ikke hud I forrige ting. Akt ikke på fortiden. Se, jeg gjør noe nytt, står det. Nå skal det spire frem. Og spire etter Mashia. Det ordspillet med Mashia, som betyr Messias. Du forstår at det et løfte om Jesus. Om frelsen. Den som vi nå minnes fullbrakt. Jesus har kjøpt deg fri. Jesus vil så gjerne si til deg, jeg har ansvaret for all din fremtid. Følg du meg. Jeg tar ansvaret for alt som du skal være og gjøre når jeg skal bruke deg. Jeg vil gjøre deg til det som jeg kaller deg til. Og da må jeg si, å Herre Jesus Kristus, hvem skulle jeg ha kjær for ikke å bruke sterke ord? Om ikke deg. Dette sier Herren til deg nå. Han som ga sitt eget liv for din skyld. Kan du se det? Følg meg, kjære venner. Alle som tror på Jesus. La oss gjøre det. La oss se på Jesus. La vårt hjerte være hos ham, så skjønner du det blir en råd med alle ting I vårt liv. Jeg vil takke deg, Jesus, for hva du har gitt oss under alle disse samvær, og for ditt ord her. Selv om jeg ikke kan makte å bære det frem slik som jeg hadde trang til, så det dog ditt ord, Jesus, og jeg ber at du vil bruke det. Velsign hver og en som kommet inn her. Og la oss få lov å se deg som du virkelig og ha vårt hjerte rettet på deg alene. Amen. Før jeg går ned, vil jeg gjerne si en takk for samværet til alle som har gått trofast på møtene. Også til dere som bare har vært her I kveld, for den saks skyld. Vi lever I en vanskelig tid, sier vi, men vi lever også I en stor tid. Herren har åpnet mange dører for oss. Og nå vil jeg be dere, følg Jesus der også. Tenk på Jesus når det gjelder å bruke dine penger. Og det som eget mer, som den som gir, han får jo. Du kommer aldri til å bli fattig ved det du gir. Og jeg ville så gjerne nå få legge inn et ord for det om vi kunne gi et virkelig misjonsoffer. Det situasjonen som gjør at jeg sier det. Jeg kan ikke si mer om det. Men kjære venner, dere har vært flinke. Dere trofaste til å gi. La meg få lov å si det enda en gang. La oss få gi et misjonsoffer. Gud velsigne dere. Takk på misjonens vegne til hver og en som med.